0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Son les tres. As dues en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Axencia Estatal de Meteoroloxía, AEMED, activou para este venres unha alerta amarela por altas temperaturas nas provincias de Ourense e Pontevedra, onde os termómetros poderán alcanzar os 36 grados de máxima. O aviso estará vixente entre a 1 da tarde e as 9 da noite nas zonas do Miño, de Ourense e Pontevedra, así como nas Rías Baixas. Pola súa banda, Meteo Galicia amplía este aviso tamén ao sur da provincia de Lugo, concretamente a Ribeira Sacra, onde se prevén igualmente temperaturas de ata 36 grados. Segundo explica o organismo meteorolóxico galego, a situación está provocada pola entrada dunha masa de aire cálido que xunto cun ceo moi despexado vai favorecer un ascenso acusado das temperaturas dende o mediodía deste xoves. As previsións apuntan a que as xornadas máis calurosas serán este venres e este sábado, con rexistros por riba dos 34 grados en amplas zonas do interior de Galicia. Ademais, Meteo Galicia prevé un cambio de tempo para este domingo, cando poderían rexistrarse treboadas nas comarcas do interior. Este episodio de calor chega ás portas da fin de semana e afecta especialmente ás zonas do sur de Galicia, onde se agardan os valores máis elevados de temperatura. Os concelleiros José Luis Dorribo Prado e Manuel Ángel Fernández Quintas formalizaron a súa baixa do Grupo Municipal do Partido Popular en Barbadás e anunciaron a súa incorporación ao Grupo de Non Adscritos. Ambos os dous edís explican que a decisión non foi repentina, senón que chega despois dun longo período de desacordos coa dirección do Grupo Municipal e coa xestión do partido no municipio, actualmente ás mans dunha xestora local. Nun comunicado, os concelleiros sinalan que perderon a confianza na actual liña política da formación, que, según indican, afastouse dos compromisos adquiridos coa veciñanza e dos valores que defenderon durante a súa traxectoria política. Tamén apuntan a diferencias que consideran insalvables co grupo municipal e a súa situación política xerada tras a vinculación do alcalde coa gobernabilidade da Deputación de Ourense. A pesar da súa saída, Dorribo e Fernández agradeceron o apoio recibido dos compañeiros do partido, dos simpatizantes e especialmente dos veciños que confiaron no proxecto do Partido Popular. José Luis Dorribo asegurou que a decisión non busca provocar un cambio de goberno no municipio e considerou pouco probable a presentación dunha moción de censura. Ademais, lembrou que leva 26 anos afiliado ao Partido Popular e que nunca pensou en abandonar a militancia, aínda que non descarta un eventual regreso á formación. Pola súa banda, o alcalde de Barbadás, José Carlos Barcarce, evitou valorar estas baixas e tampouco quixo pronunciarse sobre unha posible incorporación dos dous edís ao grupo de goberno, limitándose a sinalar que non poden facer previsións sobre escenarios futuros.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

o traballas, Si Radio, somos como a ti.

0: Son as 4, as 3 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Galicia vai poñer en marcha unha plataforma web para que os produtores poidan ofrecer alimentos que non conseguiron vender ou que non cumpren os estándares comerciais de tamaño, forma ou cor, co obxectivo de que poidan ser aproveitados por comedores colectivos. A medida forma parte da futura estrategia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario en Galicia, cuxa elaboración comenzará este ano e que incluirá actuacións a curto, medio e longo prazo para reducir o desperdicio ao longo de toda a cadea alimentaria. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que esta iniciativa pretende reforzar o traballo que xa se está a desenvolver neste ámbito. Alfonso Rueda.
3: É que vamos facer unha plataforma, unha web para que os produtores galegos poidan vender os alimentos que non encaixan nas canles de venda que utilizan habitualmente, ben porque son excedentes, ben porque teñen algún tipo de defecto que non os fai aceitados para a venta normal. Ata agora moitas veces se desperdiciaban, pero poden ser aproveitados, por exemplo, adquiridos polos comedores colectivos en Galicia, pola cidadanía, cando son defectos que non impiden o seu consumo normal, e polo tanto hai que facer un sistema para que se poidan realizar estos intercambios. Tamén se creará un selo que recoñeza as compañías que traballan na dirección de reducir os seus desperdicios. Realizaremos enquisa para coñecer os datos reais en Galicia. O dato que lles daba antes, un dato a nivel nacional. Haberá campañas e guías para concienciar a poboación da necesidade de reducir o desperdicio.
2: A Garda Civil detivo na Guarda dúas persoas, un home de 56 anos e unha muller de 63, como presuntos autores dun delito de tráfico de drogas nunha operación que permitiu desmantelar un punto de venta de estupefacentes na localidade do Baixo Miño. A investigación iniciouse a comezos de maio, despois de que os axentes recibisen información sobre un aumento da presenza de consumidores de droga nas inmediacións dunha vivenda. As tarefas de vixiancia permitiron comprobar un continuo movemento de persoas que acedían ao inmoble e abandonaban o lugar con distintas sustancias estupefacentes. O pasado 5 de xuño levouse a cabo a entrada e rexistro da vivenda, unha actuación que rematou coa detención dos dous sospeitosos. No interior do inmoble, os axentes localizaron 20 doses de cocaína e heroína xa preparada para a súa venda, ademais de 12 gramos de heroína, 70 gramos de cocaína, 50 gramos de sustancia de corte, 1.700 euros en efectivo e diverso material empregado para manipulación e distribución da droga. Tamén se interviron obxetos procedentes dun roubo con forza nunha vivenda. Os detidos foron postos a disposición xudicial no Tribunal de Instancia de Tui. Tras prestar declaración, quedaron en liberdade, aínda que continúan investigados por un presunto delito de tráfico de drogas.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
4: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: As 4 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Dúas persoas faleceron, unha terceira resultou ferida de gravidade nun incendio declarado nun bloque de vivendas da localidade de Magaluf, no municipio mallorquiño de Calviá. O lume obrigou, ademais, a desaloxar a todos os residentes do inmoble e deixou varias persoas afectadas. O incendio iniciouse nunha vivenda situada no terceiro andar do edificio. A todo lugar desplazáronse efectivos de bombeiros, servizos sanitarios e forzas de seguridade que desenvolveron un amplo operativo de emerxencia. Segundo os datos facilitados polas autoridades locais, unha das persoas feridas permanece ingresada en estado moi grave. O alcalde de Calviá, Juan Antonio Amen, Gual destacou a rápida actuación dos equipos de extinción e explicou que as circunstancias do sinistro están a ser investigadas. Tamén sinalou que as vítimas mortais faleceron cando trataban de abandonar o edificio. Ademais das vítimas mortais e da persoa ferida de gravidade, o incendio provocou numerosos afectados por inhalación de fume e tamén lesións entre varios bombeiros que participaron nas tarefas de extinción e rescate. A Policía Xudicial fixose cargo da investigación para esclarecer o orixe do lume, mentras os servicios sociais municipais avalían medidas de apoio e realoxo para as persoas que tiveron que abandonar as súas vivendas. A Garda Civil investiga un home de 45 anos por dous presuntos delitos contra a seguridade viaria despois de ser detectado circulando a 219 km por hora na P9F, o acceso da autoestrada do Atlántico a Ferrol. Ademais, o condutor tiña retirado de forma definitiva o permiso de condución. Os feitos producíronse na noite do 31 de maio durante un control de velocidade realizado por axentes do destacamento de tráfico de Ferrol. Mediante un radar móvil, o vehículo foi captado a altura do quilómetro 33,3 entre Narón e Neda, nun tramo limitado a 100 km por hora. Os axentes non puideron interceptar o turismo no momento da infracción, polo que o equipo de investigación de sinistros da Garda Civil iniciou unha investigación para localizar o coche e identificar o seu condutor. As pescudas permitiron confirmar tanto a identidade do implicado como a perda definitiva da vixencia do carné de conducir. Segundo lembra a Garda Civil, superar en máis de 80 km por hora o límite establecido nunha vía interurbana pode contribuir un delito contra a seguridade viaria. As dilixencias foron remitidas ao Tribunal de Instancia de Garda de Ferrol, que continuará coa tramitación do caso.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Se estudas, si radio, somos como a ti.

0: Son as 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A tramitación do anteproxecto da nova lei de administración local de Galicia provocou un enfrontamento entre a Xunta e a Federación Galega de Municipios e Provincias, a FEGAN. A directora xeral de administración local, Natalia Prieto, criticou este mércores no Parlamento de Galicia o contido das alegacións presentadas pola entidade municipalista ao texto legal. Prieto cualificou de pouco respetuoso o ton empregado pola FEGAN e contrapuxo a súa postura a doutras entidades de ámbito local e das deputacións que tamén formularon observacións coa intención, segundo dixo, de mellorar a norma. A responsable autonómica tamén cuestionou a actuación do presidente da FEGAN, Alberto Varela, ao que acusou de facer unha utilización política do proceso de alegacións. Ademais, sinalou que a Xunta descoñece se as observacións presentadas pola Federación foron debatidas e votadas previamente nos órganos internos da institución. Segundo explicou, o goberno galego solicitou información sobre o resultado desa posible votación para coñecer o respaldo das alegacións entre os concellos, pero asegura que non obtivo resposta. Tamén lamentou que os máximos responsables da FEGAN non asistisen a unha reunión celebrada o martes para analizar o contido das alegacións. Tras estas declaracións, Alberto Varela respondeu cunha valoración moi crítica da intervención da directora xeral. O presidente da FEGAN cualificou de vergoñento o discurso pronunciado no Parlamento e defendeu que a entidade seguirá actuando en defensa dos intereses do municipalismo galego. Varela tamén rexeitou as acusacións da Xunta e asegurou que a Federación mantén a mesma liña de traballo que desenvolveu nos últimos anos. Ademais, sostivo que existen concellos gobernados polo Partido Popular que tamén expresaron o seu desacordo co anteproxecto de lei de administración local. O xulgado de Verín deixou visto para sentenza un caso relacionado co entroido da localidade, no que un mozo está acusado dun presunto delito leve de lesións despois de supostamente golpear cunha zamarra ou látego de cigarrón a unha muller embarazada durante as celebracións do martes de entroido do ano pasado. A denunciante sostén que o golpe foi intencionado e que se produciu na praza do cigarrón, cando se atopaba coa súa parella e co seu fillo pequeno. Segundo relatou, durante a vista, o impacto alcanzouna nunha coxa e provocoulle unha lesión, malia levar varias prendas de roupa. A muller asegurou que, tras recriminarlle a súa actuación e advertirlle de que estaba embarazada, o mozo non mostrou preocupación nin pediu disculpas. Pola súa banda, o acusado negou ser o autor do golpe. Recoñeceu aparecer nunha fotografía tomada despois dos feitos, pero asegurou que ninguén lle chamou a atención ese día polo seu comportamento. Durante a súa declaración explicou as dificultades de visión que presenta a máscara do cigarrón e afirmou que a intención desta figura tradicional nunca é causar dano. No xuicio tamén declararon familiares da denunciante, que respaldaron a súa versión dos feitos, mentras que un amigo do acusado asegurou non presenciar ningunha recriminación relacionada co suposto incidente. A acusación particular solicita para o mozo unha multa de 900 euros por un presunto delito leve de lesións, pola contra tanto a defensa como a fiscalía reclaman a absolución. O Ministerio Público considera que mesmo no caso de acreditarse a autoría, os feitos deben analizarse no contexto dunha tradición festiva amplamente arraigada. A decisión final queda agora en mans da titular do xulgado de primeira instancia e instrucción número 2 de Verín.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Si Radio de Galicia, coma ti nos queres.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Cevicas, sí radio, somos como a ti. Son las 8. Asesoras, sí radio.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Oxe, venres temos alerta amarela por altas temperaturas de ata 36 grados en Ourense e Pontevedra. Meteo Galicia tamén avisou dun, tamén emitiu un aviso amarelo no por sur de Lugo. A Axencia Estatal de Meteoroloxía, a EMET, activou unha alerta amarela para este venres, 12 de xunio, por temperaturas que poden alcanzar ata os 36 de Ourense e Pontevedra. En concreto, esta alerta amarela da Axencia Estatal vai dende as 13 horas de hoxe, dende a 1 da tarde, ás 21 horas, na zona do Miño de Pontevedra e Ourense, así como nas Rías Baixas. Por a súa banda, Meteo Galicia ampliou este aviso, este aviso amarelo tamén a zona do sur de Lugo, na Ribeira Sacra, con temperaturas máximas de 36 grados. Meteo Galicia explica que onte entrou unha masa de aire cálido que xunto con un ceo moi despexado e sen nubes ocasionou xa que as temperaturas ascenderan con forza a partir do mediodía, como podemos comprobar. A Axencia de Meteoroloxía Galega advirte de que as xornadas máis cálidas van a ser hoxe, venres e mañá sábado. Ademais, prevese treboada xa no interior de Galicia no domingo. Pois as altas temperaturas que afectan dende onte ao sur de Galicia son sen dúbida a noticia máis importante de esta xornada.

E imos con titulares desta xornada de venres. Ademais das altas temperaturas, é noticia que a proba do 6% dos estudantes que fixeron a proba de acceso a Fiscalía pide condena por asesinato para o autor da apuñalada de Joel Quispe e para o que lle deu a navalla. O autor do apuñalamento mortal a Joel Quispe con unha navalla dixo que viu a pegarlle, que se enfadou e se clavou. O acusado de encubrir o autor da morte de Joel Quispe nega que acordasen que facer. Non falamos. E o acusado de dar a navalla ao autor do apuñalamento admite que lle deu por medo. Besteiro urxe a Rueda coherencia e plantear a gratuidade que pide para a AP9 as autopistas autonómicas. O presidente da Xunta valora a chegada de dun buque de portacoches de Saiz a Ferrol como un paso máis para o futuro polo de automoción. Galicia, Asturias e Castela e León sellan unha alianza para que a Unión Europea obrigue ao goberno a liberalizar a AP9 e a AP66. Localizado en bo estado, home cuyas pertenzas apareceron nunhas rochas cercanas a unha praia de Ogrove. Morre un home despois de caer dunha escaleira cando traballaba nun invernadoiro de Oleiros. Sargadelos denuncia o uso fraudulento da súa imaxe en webs e redes sociales co gancho de precios inverosímiles. A Xunta crea un comité de expertos para a prevención de incendios e ordenación do monte. O goberno ratifica que Galicia recibirá 399 millóns do plan de vivenda e a Xunta insiste en que ese diñeiro é insuficiente. Detidos dous veciños da Guarda que vendían cocaína e heroína nunha vivenda da localidade. Rueda reivindica o valor das 147 bandeiras azuis que vai lucir Galicia este ano 10 máis que no ano 25. Apuntamos outras noticias, recollémolas de La Voz de Galicia. O fin da Vía Express que regularizou a miles de venezolanos deixa os maiores no limbo. Dende as organizacións non gubernamentales esperan instruccións do Ministerio para ver como modificar os seus permisos por razóns humanitarias. Os afectados polos errores na PAU. Hai compañeiros que sufriron ataques de ansiedade, un incluso desmaiouse, afirma un dos afectados. A Xunta rexeita que inspectores educativos tamén elaboren os exámenes. O médico de familia terá 90 minutos o día para consultas que programe el.

Lapas de 40 metros fixeron a bombeiros e feriron a bombeiros sin tocalos na onda de calor do ano 25. O propietario de 5 cans abandonados en Narón ameaza con soterrar os veciños. En xullo faz efectivo incremento retributivo aos médicos de urxencias, uns 3.560 € o ano. Siguen crecendo as denuncias de mulleres de Silleda por imaxes creadas con intelixencia artificial.

Tamén imos recoller algunha outra noticia de Galicia, neste caso de Faro de Vigo. Catro de cada 10 plazas de intervención municipal en Galicia están cubertas de forma provisional. A Administración Pública non sempre vixila o horario dos seus traballadores. O 40% dos concellos non ten sistema de control da xornada laboral. Os datos son a nova moeda de cambio. Competencia vixiliará que as pymes galegas non queden atrás ante as grandes plataformas dixitais. A Xunta activa o nivel vermello por calor no interior de Pontevedra. Lugo entra en modo electoral un mes despois da moción. BNG e PSDG moven ficha, mentras Candia marca perfil dende a alcaldía. Condeado loteiro de A Coruña a 3 anos e medio de cárcere por quedarse coa primitiva de 4,7 millóns. O noroeste presiona a Bruselas para que acelere o proceso sobre a AP9 e a AP66 a fin de evitar anos de demora no Tribunal de Xustiza Europeo. Ratificada a condena a un profesor de Lugo por abusar sexualmente de unha alumna, 5 anos de cárcere por solo unha das nenas denunciantes.

Imos ver cal é o tempo para as próximas horas. De momento comenzamos facendo un repaso aos termómetros das principais cidades de Galicia. Termómetros de primeira hora, non os termómetros que vamos a ter no día de hoxe. As marcas que imos a ter e que van a ser moi importantes, según as previsións das axencias meteorolóxicas. En principio, en Lugo hai 10 grados, é unha temperatura alta para o que sole haber nesta cidade. 13 grados en Ourense, 14 grados en Santiago de Compostela, 15 grados en Ferrol e a partir de aquí xa temos temperaturas de noites tropicás, de amanecer a Coruña 16 grados, por exemplo, Santiago de Compostela un pelín menos, ten 14, pero temos en Pontevedra 18 grados e en Vigo xa 19 grados, o que nos fai prever as altas temperaturas que imos ter ao longo da xornada. As previsións de Meteo Galicia son que Vigo podemos ter 34 grados. Algo máis vamos ter en Ourense, 35 grados, 34 en Pontevedra, 33 en Santiago de Compostela, 29 na Coruña, 29 en Ferrol e 30 en Lugo. As temperaturas por riba dos 30 grados en toda Galicia na tarde de hoxe, a partir da 1 da tarde. Di Meteo Galicia que Galicia continuará durante o día de hoxe baixo influencia anticiclónica, con entrada de aire cálido e con circulación marcada do nordés, e con esta situación agárdanse ceos moi despexados, con nubosidade de tipo alto na metade norte. As temperaturas en moderado ascenso, con valores por riba dos 34 grados en moitas zonas do interior. Os ventos soprarán do leste nordés, moderados en xeral, fortes en Bares. As temperaturas por riba dos 36 grados serían en Valdeorras, Ribeira Sacra e Miño de Ourense, según as previsións de Meteo Galicia. Para mañá, sábado, día 13, o que nos conta Meteo Galicia é que durante esta xornada de sábado vai a estar Galicia baixo influencia das altas presións, con presenza de aire frío en altura que vai a inestabilizar a atmósfera. Polo tanto, teremos os ceos moi abertos, con nubosidade de tipo alto. Co transcurso do día medrarán nubes de evolución no interior, que deixarán chubascos localmente trebuentos nas zonas altas. As temperaturas mínimas van a experimentar un lixeiro a moderado ascenso e os valores máximos non van ter demasiados cambios, con ascensos na metade norte. Os ventos soprarán do sur, frouxos en xeral, sendo moderados de compoñente leste na metade norte. E o domingo a situación moi similar a deste sábado, pero con máis treboadas, sobre todo nas provincias de Lugo e Ourense.

tan marcado inicialmente nunha zona non de ningún vial cercano a Nacional 120. Veremos despois máis datos, se si é posible. Teremos máis datos sobre este accidente. Outro accidente en Carballeda de Avia, 7:44 minutos. E outro accidente en Ortigueira, ás 7:42 minutos. Temos ademais alerta marcada, xa alerta amarela no noroeste da Coruña, marcada por o 112 Galicia, vaga de calor con especial incidencia en zonas da provincia de Pontevedra e a Coruña. Temos marcada en vermello varios municipios de da provincia de Pontevedra, que serían a Estrada, a Vila de Cruces, a Golada, Lalín, Silleda, Cuntis, Moraña, Campo Lameiro, Cerdedo Cotobade, Forcarei, Lalín, Dozón, Rodeiro, Alama, Fornelos de Montes, Covelo e A Cañizas. Serían os municipios en alerta vermella por altas temperaturas no día de hoxe.

0: A Garda Civil evitou a entrada dun cargamento de hachís pola ría de Punta Umbría, na provincia de Huelva, durante unha operación na que varios narcotraficantes abriron fogo contra os axentes. Ningún membro das forzas de seguridade resultou ferido. Os feitos producíronse de madrugada despois de que unha embarcación semirríxida fora detectada a unhas 8 millas náuticas da costa. A partir dese momento activouse un dispositivo de vixiancia por mar e por terra para interceptar a descarga da droga. Segundo informou a Garda Civil, os investigadores detectaron que o alixo se estaba preparando na ría coa participación dunha furgoneta, un turismo e varias persoas que agardaban a chegada da embarcación. Unha vez cargado o vehículo coa mercancía, os sospeitosos trataron de abandonar o lugar, pero foron sorprendidos polos axentes. Nese momento, segundo as mesmas fontes, os narcotraficantes abriron fogo con armas longas contra os garda civis que responderon á agresión. A pesar do intercambio de disparos, non se registraron feridos entre os integrantes do operativo. A intervención permitiu impedir a introdución do cargamento de droga, mentras continúan as investigacións para esclarecer todos os detalles do suceso e identificar aos implicados. O desembarco de Sais en Ferrol dará un novo paso este mes de xullo coa chegada do primeiro buque portavehículos ao porto exterior. A operación servirá para comprobar o funcionamento da infraestrutura logística antes da posta en marcha do proxecto industrial que o grupo automobilístico chinés prevé desenvolver na comarca. O barco denominado Angie Forever e operado por Sais Angie Logistic partiu a comenzos de xuño dende a cidade chinesa de Lianyugang e ten prevista a súa chegada ao porto ferrolán o 8 de xullo. A bordo transporta alrededor de 700 vehículos que van a ser descargados nas instalacións portuarias. Esta escala vai permitir testar a capacidade operativa do porto para asumir tráficos vinculados á futura actividade da compañía. A chegada do buque considérase un primeiro paso dentro do proceso de implantación de SAI en Ferrol, onde a empresa anunciou un complexo industrial ligado á fabricación de coches eléctricos e híbridos. O Angie Forever navega baixo bandeira de Liberia e conta con 228 metros de eslora e 38 de manga. A súa chegada vaise converter na primeira operación visible vinculada ao proxecto industrial da multinacional chinesa na comarca ferrolá. Dúas persoas faleceron e unha terceira resultou ferida de gravidade nun incendio declarado nun bloque de vivendas da localidade de Magaluf, no municipio mallorquiño de Calviá. O lume obrigou, ademais, a desaloxar a todos os residentes do inmoble e deixou varias persoas afectadas. O incendio iniciouse nunha vivenda situada no terceiro andar do edificio. A todo lugar desplazáronse efectivos de bombeiros, servizos sanitarios e forzas de seguridade que desenvolveron un amplo operativo de emerxencia. Segundo os datos facilitados polas autoridades locais, unha das persoas feridas permanece ingresada en estado moi grave. O alcalde de Calviá, Juan Antonio Amen, Gual, destacou a rápida actuación dos equipos de extinción e explicou que as circunstancias do sinistro están a ser investigadas. Tamén sinalou que as vítimas mortais faleceron cando trataban de abandonar o edificio. Ademais das vítimas mortais e da persoa ferida de gravidade, o incendio provocou numerosos afectados por inhalación de fume e tamén lesións entre varios bombeiros que participaron nas tarefas de extinción e rescate. A Policía Xudicial fixose cargo da investigación para esclarecer o orixe do lume, mentras os servicios sociais municipais avalían medidas de apoio e realoxo para as persoas que tiveron que abandonar as súas vivendas. Un home faleceu na noite do mércores despois de sufrir unha caída dunha escaleira cando realizaba traballos nun invernadoiro situado na rúa Cabaleiros, na parroquia de San Pedro de Nós, no concello de Oleiros. O 112 tivo coñecemento do suceso arredor das 9:30 da noite a través dunha chamada do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Os profesionais sanitarios solicitaron a colaboración de outros equipos de emerxencia para rescatar a vítima, que despois da caída quedara suspendida dun arnés. Dende a central de emerxencias movilizáronse efectivos de emerxencias Oleiros, así como axentes da Garda Civil e da Policía Local, que se desplazaron a todo lugar dos feitos para participar no operativo. Unha vez que o home poido ser rescatado, o personal sanitario iniciou manobras de reanimación cardiopulmonar co objetivo de recuperar as súas constantes vitais. Porén, varios esforzos realizados polos equipos de emerxencia non foi posible salvarlle a vida. As circunstancias da caída están a ser investigadas para determinar como se produciu este accidente. A Xunta de Galicia vai poñer en marcha unha plataforma web para que os produtores poidan ofrecer alimentos que non conseguiron vender ou que non cumpren os estándares comerciais de tamaño, forma ou cor, co obxectivo de que poidan ser aproveitados por comedores colectivos. A medida forma parte da futura estrategia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario en Galicia, cuxa elaboración comenzará este ano e que incluirá actuacións a curto, medio e longo prazo para reducir o desperdicio ao longo de toda a cadea alimentaria. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que esta iniciativa pretende reforzar o traballo que xa se está a desenvolver neste ámbito. Alfonso Rueda.
1: É que vamos facer unha plataforma, unha web para que os produtores galegos poidan vender os alimentos que non encaixan nas canles de venda que utilizan habitualmente, ben porque son excedentes, ben porque teñen algún tipo de defecto que non os fai aceitados para a venta normal. Ata agora, moitas veces se desperdiciaban, pero poden ser aproveitados, por exemplo, adquiridos polos comedores colectivos en Galicia, pola cidadanía, cando son defectos que non impiden o seu consumo normal, e polo tanto hai que facer un sistema para que se poidan realizar estos intercambios. Tamén se creará un selo que recoñeza as compañías que traballan na dirección de reducir os seus desperdicios. Realizaremos enquisa para coñecer os datos reais en Galicia, o dato que lles daba antes, un dato a nivel nacional. Haberá campañas e guías para concienciar a poboación da necesidade de reducir o desperdicio.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: O PSOE de Andalucía designará a súa secretaria xeral, María Jesús Montero, como senadora por designación autonómica. Deste xeito, a tamén vicesecretaria xeral do PSOE incorpórase á Cámara Alta, onde coincidirá cos expresidentes do partido en Andalucía, Juan Espadas e Susana Díaz. Segundo fontes socialistas, Montero accederá ao Senado tras a renuncia dun dos tres representantes que lle corresponden ao PSOE andaluz na Cámara Alta, como resultado das eleccións autonómicas celebradas o 17 de maio. O escano será cedido a Víctor González Fernández, que deixará a súa apta para facilitar a incorporación da líder dos socialistas andaluces. Pola súa banda, Espadas e Susana Díaz manterán a súa condición de senadores. A chegada de María Jesús Montero ao Senado producirase sen abandonar outras das súas responsabilidades políticas. A dirixente socialista vai a compatibilizar o seu labor na Cámara Alta coa portavocía do Grupo Socialista no Parlamento de Andalucía. Montero foi candidata á presidencia da Xunta de Andalucía nas últimas eleccións autonómicas e exerce actualmente como máxima responsable do PSOE andaluz, ademais de formar parte da dirección federal do partido.
2: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
4: Sí Radio.
5: Sintoniza Sí Radio, Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
6: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
7: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Unha persoa tivo que ser trasladada por medios sanitarios despois de verse implicada nun accidente de tráfico registrado na autovía 52 ao seu paso polo concello de Barbadás, na provincia de Ourense. O sinistro produciuse a primeira hora deste xoves no quilómetro 225 da autovía en sentido Vigo, cando colidiron unha furgoneta e un camión. Como consecuencia do impacto, un dos ocupantes precisou asistencia sanitaria e foi evacuado por unha unidade do 061 a un centro médico. Segundo as primeiras informacións, o seu estado non revestía gravedade. Ata o lugar desplazáronse efectivos da Garda Civil de Tráfico, personal de Urxencias Sanitarias de Galicia, bombeiros e operarios de mantenemento de estradas para atender a emerxencia e restablecer a normalidade na circulación. O accidente provocou a movilización dos servicios de emerxencia nun tramo moi transitado da A52, aínda que non trascenderon máis datos sobre as causas da colisión nin sobre a evolución da persoa trasladada. A cidade de Ourense figura entre as localidades españolas con peor acceso da poboación ás zonas verdes urbanas, segundo recolle un análisis sobre a distribución destes espazos nos núcleos urbanos. Esta situación evidencia a escaseza de áreas verdes nunha parte importante do tecido urbano da cidade. A falta de espazos verdes é un dos retos aos que se enfronta o urbanismo ourensán. Estudos realizados sobre a infraestrutura verde da cidade identifican especialmente as zonas do centro e da ponte como áreas con menor presenza de vexetación e maiores temperaturas superficiais, o que repercute na calidade ambiental e no confort da poboación. Esta situación cobra relevancia nun contexto no que as administracións están a impulsar medidas para incrementar a infraestrutura verde e mellorar a adaptación das cidades ao cambio climático. A normativa europea e diferentes programas públicos promoven a creación de corredores verdes nas áreas arboradas e espazos que actúen como refuxios climáticos fronte ás temperaturas altas. Precisamente, distintos concellos da provincia de Ourense están a desenvolver proxectos orientados a reforzar as zonas verdes urbanas e periurbanas. No caso de Ourense, a mellora da infraestrutura verde aparece como un dos desafíos pendentes para avanzar cara a unha cidade máis adaptada aos efectos do quecemento global e con maior disponibilidade de espacios naturais para a veciñanza. A Xunta de Galicia aprobou un novo concerto único entre o Servicio Galego de Saúde e as tres universidades públicas galegas para regular o uso das institucións sanitarias con fins docentes, asistenciais e de investigación. O presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, explicou que o Executivo Autonómico vai investir 21 millóns e medio de euros neste acordo, que permitirá reforzar a formación dos profesionais sanitarios e impulsar a investigación no sistema público de saúde. Alfonso Rueda.
1: Hoxe acordamos un cambio sobre o que se viña facendo dende o ano 2001, donde dende ese ano Sergas tiña un acordo que íbase prorrogando de xeito sucesivo coas tres universidades galegas para as titulacións, para impartición das titulacións sanitarias. Había un acordo de impartición das titulacións

0: con ao redor de algo máis de 5 millóns de euros cada ano con este cometido, e o que queremos é regular, xa digo, de xeito conxunto o emprego dos centros de saúde e hospitais das diferentes áreas sanitarias para a docencia en materia sanitaria, dos graos universitarios sanitarios, e tamén vai permitir desenvolver proxectos conxuntos de investigación entre as tres universidades.
1: Este novo modelo sustitúe os convenios anuais que o Sergas viña asinando por separado coa Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade da Coruña e a Universidade de Vigo, que se prorrogaban de maneira sucesiva dende o ano 2001. O acordo contará cun orzamento estimado de 5,3 millóns de euros ao ano e manterase en vigor ata o ano 2030. Entre outras cuestións, regulará o uso de hospitais e centros de saúde para a docencia universitaria, a realización de proxectos de investigación conxuntos, a vinculación das prazas asistenciais coas docentes e a ordenación do personal implicado, incluído o profesorado asociado de Ciencias da Saúde. Segundo destacou a Xunta, este marco común tamén vai permitir avanzar no proceso de descentralización do grao de Medicina previsto no convenio asinado entre o Goberno galego e as tres universidades públicas. Ademais, o concerto incorpora financiamento para as prazas de profesorado asociado en Ciencias da Saúde vinculadas ao grao de Enxeñería Biomédica, cunha achega de casi 280.000 euros durante os 4 anos de vixencia do acordo.

Bos días, saludos de novo neste 12 de xuño de 2026 ás 9 da mañá. Estás na sintonía de Si Radio de Galicia. Si Radio de Galicia y este programa é Galicia Primeira Hora. No nome de todos os que facemos posible este programa, saúdos de Gabino Porto.

0: Axencia Estatal de Meteoroloxía, AEMET, activou a alerta amarela por altas temperaturas en zonas de Ourense e Pontevedra, onde os termómetros poden alcanzar no día de hoxe os 36 grados. O aviso está activo entre a 1 da tarde e as 9 da noite. En concreto, a alerta afecta a zona do Miño de Ourense e Pontevedra, así como as Rías Baixas. Pola súa banda, Meteo Galicia amplía tamén o aviso ao sur da provincia de Lugo, na Ribeira Sacra, onde se agardan máximas semellantes, segundo previsión meteorolóxica, entrada dunha masa de aire cálido con ceos despexados e ausencia de nubes favorecerá un ascenso acusado das temperaturas. Meteo Galicia sinala ademais que as xornadas máis calurosas serán este venres e este sábado. De cara a este domingo non se descarta a aparición de treboadas no interior de Galicia. Hai que decir que Meteo Galicia nas últimas horas vende ampliar a alerta vermella no interior de Pontevedra e tamén mantén unha alerta amarela na provincia da Coruña. Despois daremos os concellos da provincia de Pontevedra afectados por esta alerta vermella por altas temperaturas no día de hoxe.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
2: Antes dos mapas, xa había pobos capaces de navegar o océano máis inmenso da Terra. Rapa Nui, Hawái, Nova Guinea, un universo de illas lendarias chega a Galicia. 200 tesouros do British Museum, Voces do Pacífico, unha exposición da Xunta de Galicia, na Cidade da Cultura.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
6: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
0: Pois as altas temperaturas que afectan xa dende onte ao sur de Galicia son sen dúbida a noticia máis importante de esta xornada.

E imos con titulares desta xornada de venres. Ademais das altas temperaturas, é noticia que aproba o 96,25% dos estudantes que fixeron a proba de acceso á universidade en Galicia. Fiscalía pide condena por asesinato para o autor da apuñalada de Joel Quispe e para o que lle deu a navalla. O autor do apuñalamento mortal a Joel Quispe con unha navalla dixo que viu a pegarlle, que se enfadou e se clavou. O acusado de encubrir ao autor da morte de Joel Quispe nega que acordasen que facer. Non falamos. E o acusado de dar a navalla ao autor do apuñalamento admite que lle deu por medo. Besteiro urxe a Rueda coherencia e plantear a gratuidade que pide para AP9 as autopistas autonómicas. O presidente da Xunta valora a chegada dun buque de portacoches de Saiz a Ferrol como un paso máis para o futuro polo de automoción. Galicia, Asturias e Castela e León sellan unha alianza para que a Unión Europea obrigue ao goberno a liberalizar a AP9 e a AP66. Localizado en bo estado, o home cuyas pertenzas apareceron nunhas rochas cercanas a unha praia de Ogrove. Morreu un home despois de caer dunha escaleira cando traballaba nun invernadoiro de Oleiros. Sargadelos denuncia o uso fraudulento da súa imaxe en webs e redes sociales co gancho de precios inverosímiles. A Xunta crea un comité de expertos para a prevención de incendios e ordenación do monte. O goberno ratifica que Galicia recibirá 399 millóns do plan de vivenda e a Xunta insiste en que ese diñeiro é insuficiente. Detidos dous veciños da Guarda que vendían cocaína e heroína nunha vivenda da localidade. Rueda reivindica o valor das 147 bandeiras azuis que vai lucir Galicia este ano 10 máis que no ano 25. Apuntamos outras noticias, recollémolas de La Voz de Galicia. O fin da vía express que regularizou a miles de venezolanos deixa os maiores no limbo. Dende as organizacións non gubernamentales esperan instruccións do Ministerio para ver como modificar os seus permisos por razóns humanitarias. Os afectados polos errores na PAU. Hai compañeiros que sufriron ataques de ansiedade, un incluso desmaiouse, afirma un dos afectados. A Xunta rexeita que inspectores educativos tamén elaboren os exámenes. O médico de familia terá 90 minutos o día para consultas que programe el.

Lapas de 40 metros fixeron a bombeiros e feriron a bombeiros sin tocalos na onda de calor do ano 25. O propietario de 5 cans abandonados en Narón ameaza con soterrar os veciños. En xullo faz efectivo incremento retributivo aos médicos de urxencias, uns 3.560 € o ano. Siguen crecendo as denuncias de mulleres de Silleda por imaxes creadas con intelixencia artificial.

Tamén imos recoller algunha outra noticia de Galicia, neste caso de Faro de Vigo. Catro de cada 10 plazas de intervención municipal en Galicia están cubertas de forma provisional. A Administración Pública non sempre vixila o horario dos seus traballadores. O 40% dos concellos non ten sistema de control da xornada laboral. Os datos son a nova moeda de cambio. Competencia vixiliará que as pymes galegas non entren, non queden atrás ante as grandes plataformas dixitais. A Xunta activa o nivel vermello por calor no interior de Pontevedra. Lugo entra en modo electoral un mes despois da moción. BNG e PSDG moven ficha, mentras Candia marca perfil dende a alcaldía. Condeado o loteiro de A Coruña a 3 anos e medio de cárcere por quedarse coa primitiva de 4,7 millóns. O noroeste presiona a Bruselas para que acelere o proceso sobre a AP9 e a AP66 a fin de evitar anos de demora no Tribunal de Xustiza Europeo. Ratificada a condena a un profesor de Lugo por abusar sexualmente de unha alumna, 5 anos de cárcere por solo unha das nenas denunciantes.

Imos ver cal é o tempo para as próximas horas. De momento comenzamos facendo un repaso aos termómetros das principais cidades de Galicia. Termómetros de primeira hora, non os termómetros que vamos a ter no día de hoxe. As marcas que imos a ter e que van a ser moi importantes, según as previsións das axencias meteorolóxicas. En principio, en Lugo hai 10 grados, é unha temperatura alta para o que sole haber nesta cidade. 13 grados en Ourense, 14 grados en Santiago de Compostela, 15 grados en Ferrol e a partir de aquí xa temos temperaturas de noites tropicais, de amanecer a Coruña 16 grados, por exemplo. Santiago de Compostela un pelín menos, ten 14, pero temos en Pontevedra 18 grados e en Vigo xa 19 grados, o que nos fai prever as altas temperaturas que imos ter ao longo da xornada. As previsións de Meteo Galicia son que Vigo podemos ter 34 grados. Algo máis vamos ter en Ourense, 35 grados, 34 en Pontevedra, 33 en Santiago de Compostela, 29 na Coruña, 29 en Ferrol e 30 en Lugo. As temperaturas por riba dos 30 grados en toda Galicia na tarde de hoxe, a partir da 1 da tarde. Di Meteo Galicia que Galicia continuará durante o día de hoxe baixo influencia anticiclónica, con entrada de aire cálido e con circulación marcada do nordés, e con esta situación agárdanse ceos moi despexados con nubosidade de tipo alto na metade norte. As temperaturas en moderado ascenso, con valores por riba dos 34 grados en moitas zonas do interior. Os ventos soprarán do leste nordés, moderados en xeral, fortes en Bares. As temperaturas por riba dos 36 grados serían en Valdeorras, Ribeira Sacra e Miño de Ourense. Según as previsións de Meteo Galicia. Para mañá, sábado, día 13, o que nos conta Meteo Galicia é que durante esta xornada de sábado vai a estar Galicia baixo influencia das altas presións, con presenza de aire frío en altura que vai a inestabilizar a atmósfera. Polo tanto, teremos os ceos moi abertos, con nubosidade de tipo alto. Co transcurso do día medrarán nubes de evolución no interior, que deixarán chubascos localmente trebuentos nas zonas altas. As temperaturas mínimas van a experimentar un lixeiro a moderado ascenso e os valores máximos non van ter demasiados cambios, con ascensos na metade norte. Os ventos soprarán do sur, frouxos en xeral, sendo moderados de compoñente leste na metade norte. E o domingo a situación moi similar a deste sábado, pero con máis treboadas, sobre todo nas provincias de Lugo e Ourense.

tan marcado inicialmente nunha zona non de ningún vial cercano a Nacional 120. Veremos despois máis datos se si é posible. Teremos máis datos sobre este accidente. Outro accidente en Carballeda de Avia, 7:44 minutos. E outro accidente en Ortigueira, ás 7:42 minutos. Temos ademais alerta marcada, xa alerta amarela no noroeste da Coruña, marcada por o 112 Galicia, vaga de calor con especial incidencia en zonas da provincia de Pontevedra e a Coruña. Temos marcada en vermello varios municipios de da provincia de Pontevedra, que serían a Estrada, a Vila de Cruces, Agolada, Lalín, Silleda, Cuntis, Moraña, Campo Lameiro, Cerdedo Cotobade, Forcarei, Lalín, Dozón, Rodeiro, Alama, Fornelos de Montes, Covelo e A Cañizas. Serían os municipios en alerta vermella por altas temperaturas no día de hoxe.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, fixo un chamamento á participación masiva na movilización convocada para este domingo na Illa de Arousa en defensa da Ría e contra os proxectos de Altri e da mina de Touro o Pino. Nunha comparecencia realizada na Illa, Pontón reclamou á Xunta que denegue de maneira definitiva todas as autorizacións pendentes para a macrocelulosa proxectada na Ulloa e que paralice tamén a tramitación da mina que se pretende impulsar en Touro e o Pino. Ana Pontón.
2: A cidadanía deste país xa coa súa movilización social conseguiu darlle un parón importante ao proxecto da macrocelulosa de Altri, pero tamén temos que estar alerta porque sabemos que si este proxecto non se denega de maneira definitiva, Altri pode querer recuperalo no futuro. Por lo tanto, tamén é importante que esa movilización social, que xa fixo, non, que ese proxecto este nun punto morto, realmente se enterre definitivamente e que vexamos como Altri non é unha ameaza para o noso futuro. E o mesmo podemos decir da mina de Touro, non? Porque é certo que ese proxecto xa no ano 2017 se desbotara. Sin embargo, vemos agora como o goberno do Partido Popular quere resucitar ese proxecto. E o feito de que lle dé a calificación de proxecto industrial estratégico, eu creo que é a primeira declaración de como o Partido Popular non está do lado da xente do mar, non está do lado da xente que está dicindo non a mina de Touro. O Partido Popular está do lado da multinacional que quere levar adiante un proxecto que é un proxecto cunha grave afectación medioambiental. Pensade que no seu momento xa se lle deu unha declaración de impacto ambiental negativa e o que temos agora sobre a mesa é ese proxecto pero máis grande, ocupando máis superficie e ademais co mismo proxecto de mina ceo aberto que ten unhas consecuencias medioambientais moi graves.
1: A líder nacionalista defendeu a necesidade de manter a presión social para impedir que ambos os proxectos poidan sair adiante no futuro. Segundo sinalou, a movilización cidadá xa conseguiu frear parcialmente a iniciativa de Altri, pero considera necesario que a Xunta rexeite de forma definitiva a súa implantación.
2: Estamos aquí para defender a Ría de Arousa, para defender a xente do mar, para defender tamén a xente do rural. Estamos hoxe e estaremos as veces que faga falta porque este país necesita futuro e para ter futuro necesitamos cuidar o noso medio ambiente, especialmente a Ría de Arousa. Vemos como o señor Rueda pues está claramente convertido nun presidente que está dicindolle non o futuro de Galiza. E non só que creemos é que é moi importante que este domingo haxa unha movilización masiva para defender a Ría de Arousa, para decir que non queremos a mina de Touro e que é necesario enterrar definitivamente o proxecto de Altri.
1: Durante a súa intervención, Pontón criticou tamén a intención do goberno galego de continuar coa tramitación, como dixemos, da mina de Touro o Pino. A portavoz do BNG advertiu das consecuencias ambientais que o seu xuicio tería este proxecto tanto para os concellos afectados como para Ría de Arousa. Neste contexto, preguntouse se o presidente da Xunta aceptaría vivir nas proximidades do mineiro das dimensións previstas na iniciativa.
2: Eu quero preguntarlle ao señor Rueda se el viviría coa súa familia ao lado dun depósito de residuos mineiros que ten 80 metros de altura e 3 kilómetros de largo. Por que quere castigar os veciños e veciñas de Touro con ese proxecto? E ademais tamén lle pregunto por que lles denega a posibilidade de presentarse como parte interesada contra ese proxecto. Sabemos que o señor Rueda é moi bravo cos galegos e cas galegas, cos veciños e cas veciñas, pero logo é moi mansiño coas multinacionais.
1: A portavoz nacional do Bloque insistiu en que a Ría de Arousa constitúe unha fonte de riqueza e emprego fundamental para Galicia e asegurou que a movilización do domingo pretende defender o territorio, o medio ambiente e os postos de traballo vinculados ao mar fronte a proxectos que considera lesivos para o futuro da comarca.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio. Sintonízanos en internet. www.sirradio.info.
3: Móstinguese de Rosa en Xuño. A fin de semana do 13 e 14 de Xuño, ven a vivir a Festa da Rosa. Tradición, gastronomía e ambiente único. Pregón de Touriñán, a tradicional exaltación da empanada de millo. Unha nova edición de Bares Mos e a gran novidade. A primeira feira do viño rosado de Galicia. E os días 20 e 21, desfile e xuntanza de palilleiras. Concertos, cultura popular, folclore, actividades para todas as idades e moita festa durante todo o mes.
4: En Si Radio abrimos unha fiestra a información xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia primeira hora. As 2:30 da tarde, noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en avances informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Si Radio estamos pendentes de ti.
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

A Garda Civil evitou a entrada dun cargamento de hachís pola ría de Punta Umbría, na provincia de Huelva, durante unha operación na que varios narcotraficantes abriron fogo contra os axentes. Ningún membro das forzas de seguridade resultou ferido. Os feitos producíronse de madrugada despois de que unha embarcación semirrígida fora detectada a unhas 8 millas náuticas da costa. A partir dese momento activouse un dispositivo de vixiancia por mar e por terra para interceptar a descarga da droga. Segundo informou a Garda Civil, os investigadores detectaron que o alixo se estaba preparando na ría coa participación dunha furgoneta, un turismo e varias persoas que agardaban a chegada da embarcación. Unha vez cargado o vehículo coa mercancía, os sospeitosos trataron de abandonar o lugar, pero foron sorprendidos polos axentes. Nese momento, segundo as mesmas fontes, os narcotraficantes abriron fogo.

Criticou este mércores no Parlamento de Galicia o contido das alegacións presentadas pola entidade municipalista ao texto legal. Prieto cualificou de pouco respetuoso o ton empregado pola FEGAN e contrapuxo a súa postura a doutras entidades de ámbito local e das deputacións que tamén formularon observacións coa intención, segundo dixo, de mellorar a norma. A responsable autonómica tamén cuestionou a actuación do presidente da FEGAN, Alberto Varela, ao que acusou de facer unha utilización política do proceso de alegacións. Ademais, sinalou que a Xunta descoñece se as observacións presentadas pola Federación foron debatidas e votadas previamente nos órganos internos da institución. Segundo explicou, o Goberno galego solicitou información sobre o resultado desa posible votación para coñecer o respaldo das alegacións entre os concellos, pero asegura que non obtivo resposta. Tamén lamentou que os máximos responsables da FEGAN non asistisen a unha reunión celebrada o martes para analizar o contido das alegacións. Tras estas declaracións, Alberto Varela respondeu cunha valoración moi crítica da intervención da directora xeral. O presidente da FEGAN cualificou de vergoñento o discurso pronunciado no Parlamento e defendeu que a entidade seguirá actuando en defensa dos intereses do municipalismo galego. Varela tamén rexeitou as acusacións da Xunta e asegurou que a Federación mantén a mesma liña de traballo que desenvolveu nos últimos anos. Ademais, sostivo que existen concellos gobernados polo Partido Popular que tamén expresaron o seu desacordo co anteproxecto de lei de administración local. A Axencia Estatal de Meteoroloxía, AEMED, activou para este venres unha alerta amarela por altas temperaturas nas provincias de Ourense e Pontevedra, onde os termómetros poderán alcanzar os 36 grados de máxima. O aviso estará vixente entre a 1 da tarde e as 9 da noite nas zonas do Miño de Ourense e Pontevedra, así como nas Rías Baixas. Pola súa banda, Meteo Galicia amplía este aviso tamén ao sur da provincia de Lugo, concretamente a Ribeira Sacra, onde se prevén igualmente temperaturas de ata 36 grados. Segundo explica o organismo meteorolóxico galego, a situación está provocada pola entrada dunha masa de aire cálido que xunto cun ceo moi despexado vai favorecer un ascenso acusado das temperaturas dende o mediodía deste xoves. As previsións apuntan a que as xornadas máis calurosas serán este venres e este sábado, con rexistros por riba dos 34 grados en amplas zonas do interior de Galicia. Ademais, Meteo Galicia prevé un cambio de tempo para este domingo, cando poderían rexistrarse treboadas nas comarcas do interior. Este episodio de calor chega ás portas da fin de semana e afecta especialmente ás zonas do sur de Galicia, onde se agardan os valores máis elevados de temperatura. O desembarco de Sais en Ferrol dará un novo paso este mes de xullo coa chegada do primeiro buque portavehículos ao porto exterior. A operación servirá para comprobar o funcionamento da infraestrutura logística antes da posta en marcha do proxecto industrial que o grupo automobilístico chinés prevé desenvolver na comarca. O barco denominado Angie Forever e operado por Sais Angie Logistic partiu a comenzos de xuño dende a cidade chinesa de Lianyugang e ten prevista a súa chegada ao porto ferrolán o 8 de xullo. A bordo transporta alrededor de 700 vehículos que van a ser descargados nas instalacións portuarias. Esta escala vai permitir testar a capacidade operativa do porto para asumir tráficos vinculados á futura actividade da compañía. A chegada do buque considérase un primeiro paso dentro do proceso de implantación de SAI en Ferrol, onde a empresa anunciou un complexo industrial ligado á fabricación de coches eléctricos e híbridos. O Angie Forever navega baixo bandeira de Liberia e conta con 228 metros de eslora e 38 de manga. A súa chegada vaise converter na primeira operación visible vinculada ao proxecto industrial da multinacional chinesa na comarca ferrolá. O último barómetro do Centro de Investigación Socioloxica, SOCIS, sitúa o PSOE como primeira forza política cunha estimación de voto do 31,3%. Porén, a formación socialista perde 4,9 puntos respecto á anterior enquisa e ve reducida de forma significativa a súa ventaxa sobre o Partido Popular. Segundo o estudo, elaborado a partir de 4.024 entrevistas realizadas entre os días 1 e 4 de xuño, o PP experimenta unha subida de 2,2 puntos e alcanza 27,1% dos votos estimados. Deste xeito, a distancia entre os dous principais partidos queda reducida a 4,2 puntos, menos da metade da rexistrada no anterior barómetro. Vox mantense como terceira forza política, aínda que perde 4 décimas

e queda cunha estimación de voto do 15,8%. Pola súa banda, Sumar gaña 7 décimas e sobe ata 6,4%, mentras que Podemos mellora 3 décimas e alcanza un 2,8%. Entre as formacións nacionalistas, o Bloque Nacionalista Galego tamén rexistrou unha mellora nos seus resultados. O BNG gaña 3 décimas respecto ao barómetro de maio e sitúase no 1% da intención de voto. Os datos reflicten unha reducción de diferencia entre PSOE e PP nun escenario no que os socialistas seguirían encabezando a estimación electoral, aínda que cunha vantaxe máis estreita sobre os populares.

0: personas de Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home faleceu na noite do mércores despois de sufrir unha caída dunha escaleira cando realizaba traballos nun invernadoiro situado na rúa Cabaleiros, na parroquia de San Pedro de Nós, no concello de Oleiros. O 112 tivo coñecemento do suceso arredor das 9:30 da noite a través dunha chamada do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Os profesionais sanitarios solicitaron a colaboración de outros equipos de emerxencia para rescatar a vítima, que despois da caída quedara suspendida dun arnés. Dende a central de emerxencias mobilizáronse efectivos de emerxencias Oleiros, así como axentes da Garda Civil e da Policía Local, que se desplazaron a todo lugar dos feitos para participar no operativo. Unha vez que o home poido ser rescatado, o personal sanitario iniciou manobras de reanimación cardiopulmonar co objetivo de recuperar as súas constantes vitais, porén varios esforzos realizados por os equipos de emerxencia non foi posible salvarlle a vida. As circunstancias da caída están a ser investigadas para determinar como se produciu este accidente.
3: Beneficios fiscais na declaración da renda.
4: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
3: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
4: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
3: Máis información en atriga.gal.
4: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: A defensa do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero solicitou ao xuiz da Audiencia Nacional José Luis Calama que reclame ás autoridades dos Estados Unidos máis información sobre o acceso contido do teléfono móvil de Rodolfo Reyes, exdirectivo de Plus Ultra e tamén investigado na causa. Nun escrito remitido ao xulgado, o abogado de Zapatero sostén que existen lagoas sobre a intervención do dispositivo, o procedimento empregado para extraer a información e a súa posterior conservación e custodia. Segundo a defensa, estas circunstancias xeran dúbidas sobre o respecto das garantías procesuais durante o intercambio de información entre as autoridades estadounidenses e españolas. Por este motivo, reclama coñecer a resolución xudicial, orde ou autorización administrativa que permitiu a incautación ou clonación do teléfono, así como os detalles da investigación na que se produciu a intervención. Tamén solicita información sobre o método de extracción dos datos, as ferramentas utilizadas e os mecanismos empregados para garantir a autenticidade e integridade da información obtida. A petición chega despois de que o magistrado solicitase cooperación xurídica internacional aos Estados Unidos para poder empregar empregar como prova o contido dese teléfono no marco das investigacións sobre o rescate de 53 millóns de euros concedido a Aerolínea Plus Ultra durante a pandemia. Zapatero está citado a declarar como investigado os días 17 e 18 de xuño, mentras continúa a instrución dunha causa na que os investigadores analizan mensaxes extraídas do dispositivo de Rodolfo Reyes e incorporadas ás dilixencias xudiciais.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
5: Sevica. Si, Radio.
6: Fórmula propia.
5: Si, Radio.
6: Fórmula propia.

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha masa de aire moi cálido procedente do norte de África chegou a Galicia e condicionará o tempo durante os próximos días, deixando temperaturas especialmente elevadas para estas datas previas ao comezo do verán astronómico. A calor será xeneralizada en boa parte da comunidade, aínda que chama especialmente a atención a situación no sur da costa galega. A Xencia Estatal de Meteoroloxía activou alerta amarela nas Rías Baixas e no suroeste da provincia da Coruña, onde as máximas poderán alcanzar como mínimo os 34 graus. Ademais, no marco do plan de actuación da Xunta ante posibles efectos de altas temperaturas sobre a saúde, prevese que nos próximos días se acaden niveis de risco máis elevados noutras zonas. En concreto, o interior da provincia de Pontevedra entra en alerta vermella coas xornadas de máis calor previstas para este venres e este sábado, cando se poderían superar os 35 grados de temperatura máxima. Tamén se agardan temperaturas moi altas no noroeste e interior da provincia da Coruña, zonas que quedan en alerta laranxa. Trátase dunha situación pouco habitual en áreas costeiras como as Rías Baixas, onde os avisos adoitan estar máis ligados a chuvias que a calor. A influencia do mar adoita a moderar as temperaturas, xa que boa parte da enerxía solar emprégase na evaporización da auga en lugar de quentar o aire. Moi diferente o caso do interior, especialmente en Ourense, sen esa influencia mariña, a radiación solar quenta o aire con maior intensidade. Por iso, a EMET mantén tamén aviso amarelo na zona do Miño Ourensán, onde os termómetros poden chegar aos 36 grados. Os expertos sinalan, ademais, outro factor clave, o vento do nordés. Este fruxo refresca habitualmente a costa de Lugo e a costa da Coruña, pero deixa máis protegidas as Rías Baixas e o suroeste coruñés, facilitando así que as temperaturas suban con máis facilidade cando chegan masas de aire cálido do interior.
3: Antes dos mapas, xa había pobos capaces de navegar o océano máis inmenso da Terra. Rapa Nui, Hawái, Nova Guinea, un universo de illas lendarias chega a Galicia. 200 tesouros do British Museum, Voces do Pacífico, unha exposición da Xunta de Galicia, na Cidade da Cultura.
4: Protexamos o que nos protexe.
5: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
4: Así nos coidan.
5: E así debemos coidar a nosa sanidade.
6: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
5: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
4: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas, a sanidade pública galega.
7: Todos a unha, protexamos o que nos protexe.
5: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: Un motorista faleceu este venres despois de verse implicado nun accidente de tráfico cunha furgoneta na autovía A52 ao seu paso polo concello ourensán de Carballeda de Avia. O accidente produciuse arredor das 7:45 horas á altura do punto quilométrico 255 da vía. Foi o propio condutor da furgoneta quen contactou co 112 Galicia para alertar da colisión cunha motocicleta e advertiu xa da posibilidade de que o motorista estivese falecido. Nada máis recibir aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que desplazou inicialmente o helicóptero medicalizado con base en Ourense. Tamén foron alertados os bombeiros do Carballiño, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Rivadavia e a Garda Civil de Tráfico. Unha vez no lugar, os servizos de emerxencias só puideron confirmar o falecemento do motorista. Segundo as primeiras investigacións, a furgoneta alcanzou a motocicleta por alcance, provocando que o condutor saíse despedido varios metros ata bater contra o quitametos. A Garda Civil investiga agora as circunstancias nas que se produciu o accidente. A cidade de Ourense figura entre as localidades españolas con peor acceso da poboación ás zonas verdes urbanas, segundo recolle un análisis sobre a distribución destes espazos nos núcleos urbanos. Esta situación evidencia a escaseza de áreas verdes nunha parte importante do tecido urbano da cidade. A falta de espazos verdes é un dos retos aos que se enfronta o urbanismo ourensán. Estudos realizados sobre a infraestrutura verde da cidade identifican especialmente as zonas do centro e da ponte como área.
8: SIR Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
2: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou este mércores a cidade deportiva Fouteza do Celta de Vigo como unha infraestrutura estratégica que contribúe a situar Galicia como referente internacional na formación e na innovación deportiva. Durante unha visita ás obras da segunda fase deste complexo, Rueda puxo en valor o avance dos traballos e destacou a colaboración entre o Real Clube Celta, a Xunta, o Concello de Mos e as comunidades de Montes para facer realidade este proxecto. O presidente galego sinalou que estas instalacións están pensadas para a formación integral da canteira, combinando o desenvolvemento deportivo coa educación e o crecemento persoal dos mozos e mozas que se formen nela. Alfonso Rueda.
9: Efectivamente, este é un proxecto de interese autonómico, que, por suposto, terá un impacto enorme, por descontado, aquí no concello no que estamos. En Mos, a alcaldesa fixo moitísimo para que isto fora unha realidade. Por suposto, en Vigo e toda a súa área de influencia, pero tamén en Galicia. Isto ten unha potencia e as cousas que están proxectadas aquí, se están construindo xa na maioría, teñen un impacto e un impacto moi positivo en Galicia. Por eso, dende o asunto, vimos claro dende o principio, e despois dun proceso tamén que foi complexo, riguroso, hai aproximadamente un ano, foi declarado proxecto de interese autonómico. É decir, interesa a toda Galicia e a Xunta de Galicia vaino, xa está facendo, a acompañar.
2: O futuro centro de día de Atios no Porriño deu un paso adiante despois de que o Consello da Xunta aprobase a achega económica necesaria para colaborar na rehabilitación da antiga Escola Unitaria do Covelo no Porriño. O proxecto contempla unha inversión total de 431.000 euros, dos que a Xunta achegará 150.000, o resto do financiamento será asumido polo Concello do Porriño. Segundo as previsións municipais, as obras sairán a licitación ao longo deste mes de xuño, coa intención de que o novo equipamento poida entrar en funcionamento durante o ano 27. A actuación permitirá transformar o antigo edificio escolar nun centro de día destinado á atención das persoas maiores da parroquia de Atios, unha infraestructura demandada dende hai anos pola veciñanza. O alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo, destacou a importancia deste investimento e lembrou que a creación deste servicio figura entre os compromisos adquiridos polo seu goberno municipal. A fotógrafa Lucía Alonso Garrido, natural de Salvaterra de Miño, vende conseguir o primeiro premio de fotografía do certamen Novos Talentos Portugal grazas ao seu proxecto Escaguata Callaguai. O galardón foi entregado o pasado 30 de maio en Lisboa durante unha xornada cultural celebrada nos xardíns da Torre de Belén. O concurso está considerado unha das principais plataformas de promoción de artistas emerxentes en Portugal e reúne cada ano propostas de disciplinas como a fotografía, literatura, a ilustración, a música ou os videoxogos. Ademais do recoñecemento artístico, o premio inclúe unha dotación económica, unha cámara fotográfica e a organización dunha exposición individual na Galería Narrativa, un espazo especializado en fotografía contemporánea. O traballo primario, o traballo premiado, naceu no ano 19 durante a etapa na que a fotógrafa residía en Brasil. E baixo o título Escaguata Callaguai, a serie documental achégase á realidade da comunidade indíxena Unicuín, asentada no estado brasileiro de Acre, na fronteira con Perú.
8: SIR Radio. Información comarcal. Avance da mañá.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha masa de aire moi cálido procedente do norte de África chegou a Galicia e condicionará o tempo durante os próximos días, deixando temperaturas especialmente elevadas para estas datas previas ao comezo do verán astronómico. A calor será xeneralizada en boa parte da comunidade, aínda que chama especialmente a atención a situación no sur da costa galega. A Xencia Estatal de Meteoroloxía activou alerta amarela nas Rías Baixas e no suroeste da provincia da Coruña, onde as máximas poderán alcanzar como mínimo os 34 graus. Ademais, no marco do plan de actuación da Xunta ante posibles efectos de altas temperaturas sobre a saúde, prevese que nos próximos días se acaden niveis de risco máis elevados noutras zonas. En concreto, o interior da provincia de Pontevedra entra en alerta vermella coas xornadas de máis calor previstas para este venres e este sábado, cando se poderían superar os 35 grados de temperatura máxima. Tamén se agardan temperaturas moi altas no noroeste e interior da provincia da Coruña, zonas que quedan en alerta laranxa. Trátase dunha situación pouco habitual en áreas costeiras como as Rías Baixas, onde os avisos adoitan estar máis ligados a chuvias que a calor. A influencia do mar adoita moderar as temperaturas, xa que boa parte da enerxía solar emprégase na evaporización da auga en lugar de quentar o aire. Moi diferente é o caso do interior, especialmente en Ourense, sen esa influencia mariña, a radiación solar quenta o aire con maior intensidade. Por iso, a EMET mantén tamén aviso amarelo na zona do Miño Ourensán, onde os termómetros poden chegar aos 36 grados. Os expertos sinalan, ademais, outro factor clave, o vento do nordés. Este fruxo refresca habitualmente a costa de Lugo e a costa da Coruña, pero deixa máis protegidas as Rías Baixas e o suroeste coruñés, facilitando así que as temperaturas suban con máis facilidade cando chegan masas de aire cálido do interior.
0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
4: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
3: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
4: Máis información en atriga.gal.
3: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: Un motorista faleceu este venres despois de verse implicado nun accidente de tráfico cunha furgoneta na autovía A52 ao seu paso polo concello Ourensán de Carballeda de Avia. O accidente produciuse arredor das 7:45 horas á altura do punto quilométrico 255 da vía. Foi o propio condutor da furgoneta quen contactou co 112 Galicia para alertar da colisión cunha motocicleta e advertiu xa da posibilidade de que o motorista estivese falecido. Nada máis recibir aviso, o centro integrado de atención ás emerxencias mobilizou o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que desplazou inicialmente o helicóptero medicalizado con base en Ourense. Tamén foron alertados os bombeiros do Carballiño, o grupo de emerxencia supramunicipal de Rivadavia e a Garda Civil de Tráfico. Unha vez no lugar, os servizos de emerxencia só puderon confirmar o falecemento do motorista. Segundo as primeiras investigacións, a furgoneta alcanzou a motocicleta por alcance, provocando que o condutor saíse despedido varios metros ata bater contra o quitametos. A Garda Civil investiga ahora as circunstancias nas que se produciu o accidente. A Garda Civil detivo na Guarda dúas personas, un home de 56 anos e unha muller de 63, como presuntos autores dun delito de tráfico de drogas nunha operación que permitiu desmantelar un punto de venta de estupefacentes na localidade do Baixo Miño. A investigación iniciouse a comezos de maio, despois de que os axentes recibisen información sobre un aumento da presenza de consumidores de droga nas inmediacións dunha vivenda. As tarefas de vixilancia permitiron comprobar un continuo movemento de persoas que accedían ao inmoble e abandonaban o lugar con distintas sustancias estupefacentes. O pasado 5 de xuño levouse a cabo a entrada e rexistro da vivenda, unha actuación que rematou coa detención dos dous sospeitosos. No interior do inmoble, os axentes localizaron 20 doses de cocaína e heroína xa preparada para a súa venda, ademais de 12 gramos de heroína, 70 gramos de cocaína, 50 gramos de sustancia de corte, 1.700 euros en efectivo e diverso material empregado para manipulación e distribución da droga. Tamén se interviron obxectos.
5: Sí Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
2: O director xeral de Gandeiría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias da Consellería do Medio Rural, José Balseiros, mantivo este martes en Gondomar unha reunión con responsables da comunidade de Montes Veciñais en Mancomún de Vincios para avanzar nun proxecto de colaboración orientado á creación dun novo basteiro. A iniciativa contempla o posible desenvolvemento deste espazo en terreos propiedade da comunidade de Montes co obxectivo de impulsar o pastoreo en extensivo de gando de razas autóctonas. Durante o encontro, Balseiros destacou a importancia dos pasteiros para o desenvolvemento do rural e sinalou que contribúen de maneira positiva á conservación da biodiversidade dos ecosistemas agroforestais. Ademais, subliñou o seu papel na prevención dos incendios forestais ao favorecer unha xestión activa do territorio. O director xeral tamén apuntou a este tipo de actuacións como impulso para a actividade socioeconómica das zonas rurais a ofrecer espazos adecuados para a gandeiría extensiva. Dende a Consellería de Medio Rural lembran que o Plan de Pastos de Galicia permitiu mobilizar dende o ano 20 preto de 2.500 hectáreas repartidas en 106 pasteiros. Para esas actuacións destinouse un investimento arredor a 215 millóns de euros. A Mancomunidade de Montes do Baixo Miño volverá a poñer en marcha este verán o programa Ollos no Monte, unha iniciativa de vixiancia comunitaria e participación cidadá destinada a reforzar a prevención dos incendios forestais durante os meses de maior risco. O proxecto presidido por José Antonio Rodríguez Palacio continuará despois dos resultados acadados na pasada campaña. Segundo a entidade, a colaboración das persoas participantes permitiu detectar de forma témpera 14 conatos de incendio, facilitando a rápida intervención dos servizos de extinción antes de que os lumes alcanzasen maiores dimensións. A iniciativa está aberta ás comunidades de Montes de Tui, Tomiño, Rosal, Aguarda e Oia, así como a outras entidades forestais interesadas en sumarse a esta rede de colaboración e vixiancia. Como primeira actividade desta nova edición, a Xunta de Galicia, a través do Distrito Forestal 18, e da Dirección Xeral de Defensa do Monte, organizará este sábado unha xornada técnica e informativa no Auditorio de Goiá. O Concello de Ponteareas completou unha actuación de conservación no Castro de Troña, un ben de interese cultural que permanecía parcialmente oculto pola presenza de vexetación invasora e árbores de grande porte. Os traballos desenvolveronse baixo control arqueolóxico e coa autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Segundo o Goberno local, trátase do maior proxecto de protección e conservación realizado neste xacemento nas últimas décadas. A actuación centrouse na eliminación de especies invasoras, especialmente acacias e eucaliptos, así como na limpeza de diferentes zonas do castro e dos seus accesos. Estes traballos permitiron recuperar a visibilidade do enclave e mellorar as condicións ambientais da contorna. Durante a intervención, aplicáronse medidas específicas para garantir a protección das estruturas arqueolóxicas existentes, evitando danos nas murallas, fosos, muros e demais elementos patrimoniais conservados no xacemento. Ademais, realizouse un seguimento arqueolóxico continuo e empregáronse técnicas manuais nas áreas máis sensibles. A concelleira de Medio Ambiente, Silvia Fernández Táboas, explicou que a acumulación de vexetación ao longo de décadas dificultaba a compresión da verdadeira dimensión do castro e impedía apreciar unha parte importante das súas estruturas defensivas. Gracias á actuación foi posible recuperar a visibilidade de amplos sectores do xacemento e realizar unha nova cartografía dixital de todas as estruturas arqueolóxicas existentes.
5: Sí Radio. Información comarcal. Avance da mañá.

0: 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordou abrir unha peza separada dentro do chamado caso Plus Ultra para investigar ao expresidente do goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, por presuntos delitos fiscais e de contrabando. A nova liña de investigación céntrase nas xoias topadas durante o rexistro practicado o pasado 19 de maio na súa oficina da Rúa Ferraz, en Madrid. Segundo recolle o auto xudicial, a orixe destes bens nestes momentos non está xustificada. A valoración preliminar das xoias incautadas sitúa o seu valor en 1.323.915 euros. Entre o material localizado figuran reloxos e distintas pezas de xoiería de alto valor económico. O magistrado acordou comunicar formalmente a imputación a Rodríguez Zapatero neste novo asunto para garantir o seu dereito de defensa. Ademais, a súa declaración por estes feitos quedou fixada para as mesmas datas nas que xa estaba citado na peza principal do caso Plus Ultra. Os próximos 17 e 18 de xuño. A investigación continúa aberta para esclarecer a procedencia das xoias e determinar se existe relevancia penal nos feitos investigados.
3: Antes dos mapas, xa había pobos capaces de navegar o océano máis inmenso da Terra. Rapa Nui, Hawái, Nova Guinea, un universo de illas lendarias chega a Galicia. 200 tesouros do British Museum, Voces do Pacífico, unha exposición da Xunta de Galicia, na Cidade da Cultura.
4: Protexamos o que nos protexe.
5: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
4: Así nos coidan.
5: E así debemos coidar a nosa sanidade.
6: Se acudimos ás urxencias ou cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
5: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes a outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
4: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
7: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
5: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Un motorista faleceu este venres despois de verse implicado nun accidente de tráfico cunha furgoneta na autovía A52 ao seu paso polo concello ourensán de Carballeda de Avia. O accidente produciuse arredor das 7:45 horas á altura do punto quilométrico 255 da vía. Foi o propio condutor da furgoneta quen contactou co 112 Galicia para alertar da colisión cunha motocicleta e advertiu xa da posibilidade de que o motorista estivese falecido. Nada máis recibir aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizou o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que desprazou inicialmente o helicóptero medicalizado con base en Ourense. Tamén foron alertados os bombeiros do Carballiño, o Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Rivadavia e a Garda Civil de Tráfico. Unha vez no lugar, os servizos de emerxencia só puderon confirmar o falecemento do motorista. Segundo as primeiras investigacións, a furgoneta alcanzou a motocicleta por alcance, provocando que o condutor saíse despedido varios metros ata bater contra o quitametos. A Garda Civil investiga ahora as circunstancias nas que se produciu o accidente. A cidade de Ourense figura entre as localidades españolas con peor acceso da poboación ás zonas verdes urbanas, segundo recolle un análise sobre a distribución destes espazos nos núcleos urbanos. Esta situación evidencia a escaseza de áreas verdes nunha parte importante do tecido urbano da cidade. A falta de espazos verdes é un dos retos aos que se enfronta o urbanismo ourensán. Estudos realizados sobre a infraestrutura verde da cidade identifican especialmente as zonas do centro e da ponte como áreas con menor presenza de vexetación e maiores temperaturas superficiais, o que repercute na calidade ambiental e no confort da poboación. Esta situación cobra relevancia nun contexto no que as administracións están a impulsar medidas para incrementar a infraestrutura verde e mellorar a adaptación das cidades ao cambio climático. A normativa europea e diferentes programas públicos promoven a creación de corredores verdes nas áreas arboradas e espazos que actúen como refuxios climáticos fronte ás temperaturas altas. Precisamente, distintos concellos da provincia de Ourense están a desenvolver proxectos orientados a reforzar as zonas verdes urbanas e periurbanas. No caso de Ourense, a mellora da infraestrutura verde aparece como un dos desafíos pendentes para avanzar cara a unha cidade máis adaptada aos efectos do quecemento global e con maior disponibilidade de espacios naturais para a veciñanza.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí Radio.
8: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
8: Fórmula propia.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un motorista faleceu este venres despois de verse implicado nun accidente de tráfico cunha furgoneta na autovía A52 ao seu paso polo concello ourensán de Carballeda de Avia. O accidente produciuse arredor das 7:45 horas á altura do punto quilométrico 255 da vía. Foi o propio condutor da furgoneta quen contactou co 112 Galicia para alertar da colisión cunha motocicleta e advertiu xa da posibilidade de que o motorista estivese falecido. Nada máis recibir aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que desplazou inicialmente o helicóptero medicalizado con base en Ourense. Tamén foron alertados os bombeiros do Carballiño, o Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Rivadavia e a Garda Civil de Tráfico. Unha vez no lugar, os servizos de emerxencia só puderon confirmar o falecemento do motorista. Segundo as primeiras investigacións, a furgoneta alcanzou a motocicleta por alcance, provocando que o condutor saíse despedido varios metros ata bater contra o quitametos. A Garda Civil investiga ahora as circunstancias nas que se produciu o accidente. O PSOE de Andalucía designará a súa secretaria xeral, María Jesús Montero, como senadora por designación autonómica. Deste xeito, a tamén vicesecretaria xeral do PSOE incorpórase á Cámara Alta, onde coincidirá cos expresidentes do partido en Andalucía, Juan Espadas e Susana Díaz. Segundo fontes socialistas, Montero accederá ao Senado tras a renuncia dun dos tres representantes que lle corresponden ao PSOE andaluz na Cámara Alta, como resultado das eleccións autonómicas celebradas o 17 de maio. O escano será cedido a Víctor González Fernández, que deixará a súa acta para facilitar a incorporación da líder dos socialistas andaluces. Pola súa banda, Espadas e Susana Díaz manterán a súa condición de senadores. A chegada de María Jesús Montero ao Senado producirase sen abandonar outras das súas responsabilidades políticas. A dirixente socialista vai a compatibilizar o seu labor na Cámara Alta coa portavocía do Grupo Socialista no Parlamento de Andalucía. Montero foi candidata á presidencia da Xunta de Andalucía nas últimas eleccións autonómicas e exerce actualmente como máxima responsable do PSOE andaluz, ademais de formar parte da dirección federal do partido.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: Así Radio de Galicia. Servizos informativos.
1: Noticias 14:30. As crónicas da xornada de Si Radio de Galicia.

¿Qué tal? Buenas tardes. Benvidos e benvidas o Noticias 1430 en SIS Radio de Galicia en esta xornada do 12 de xuño de 2026 con calor extremo en boa parte de Galicia. E ademais do calor, a actualidade política e xudicial este venres deixa unha nova fronte aberta para o expresidente do goberno español José Luis Rodríguez Zapatero. O xuíz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, comunicou esta mañá que decidiu abrir unha peza separada no coñecido como caso Plus Ultra para investigar un posible delito fiscal e outro de contrabando despois do achado de máis de 80 xoias e reloxos no rexistro practicado na oficina de Zapatero o pasado 19 de maio. Segundo o informe pericial encargado polo propio magistrado, o valor total das pezas ascende a máis de 1,3 millóns de euros. Falamos de reloxos de alta gama, collares, pendentes, anéis, pulseiras e pedras preciosas como rubís, zafiros ou esmeraldas. Algúnha desas pezas, ademais, estaban gardadas en bolsas coa inscripción de Presidencia do Goberno. A clave da decisión xudicial está, segundo o auto, en que a procedencia destas xoias non está xustificada documentalmente. O xuíz sostén que a posesión de bens deste valor implica necesariamente obrigas fiscais, xa sexa polo IBE, polo imposto de sucesións ou polo IRPF, dependendo de como fosen adquiridas. E entende que, se non existe constancia desa tributación, podería haber unha fraude superior aos 120.000 euros, o limiar a partir do cal xa se fala de delito fiscal. Pero hai máis, o magistrado tamén apunta a posibilidade dun delito de contrabando ao considerar que as pezas puideron entrar na Unión Europea sen pasar polos controis aduaneiros obrigatorios. Non se atopou documentación que acredite a súa importación legal. Zapatero terá que dar explicacións os días 17 e 18 de xuño, coincidindo coa súa declaración pola causa principal, na que xa se investigan supostos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitais, falsidade documental e organización criminal. Máis alá do percorrido xudicial, este caso volve poñer en riba da mesa unha cuestión bastante clave, a exixencia de transparencia a quen ocupou responsabilidades públicas, porque nun momento de forte desgaste da confianza cidadá nas institucións, calquera sombra de opacidade sobre patrimonio ou relacións económicas multiplica o impacto político e social. Será a xustiza quen determine se hai responsabilidade penal, pero o dano reputacional xa está en marcha dende hai bastantes días.

0: Así comenzamos o Noticias 14:30 de hoxe, deste 12 de xunio. Un día no que ademais temos outras informacións na nosa mesa de traballo. Fundamentalmente, esta, Galicia afronta un episodio de calor extrema con alertas amarela, laranxa e vermella por altas temperaturas, algo prácticamente insólito, cada vez máis, ocurre máis, máis veces, pero non deixa de sorprendernos. Ademais de isto, o 96,25% do alumnado galego supera a PAU nesta convocatoria. Un motorista perde a vida despois dun accidente cunha furgoneta na A52 en Carballeda de Avia. Un home foi evacuado ao Hospital do Barbanza despois de ter dificultades para sair do mar en Porto do Son. Detidas 5 persoas por 2 roubos con forza e a sustracción dun vehículo en Negreira e Lugo. A Audiencia Nacional abre unha peza separada contra o expresidente José Luis Rodríguez Zapatero polas xoias incautadas no caso Plus Ultra. A demanda portuguesa dispara as vendas e o prezo de sardiña nas lonxas galegas pola festa de San Antonio. Moi popular en Portugal. O IPC sitúase no 3,5% en maio en Galicia, o terceiro maior dato por comunidades autónomas. Os acusados polo apuñalamento mortal de Joel Quispe piden perdón á familia. Preocupante, uns 48.000 nenos sufren risco de pobreza en Galicia, unha cifra baixa pero preocupante en comparación coa Unión Europea. E a Fundación Amancio Ortega destina perto de 8 millóns a construir un centro para entidades sociais en Carballo. Este é o noso sumario, sumario deste 12 de xunio de 2026. Hai que cuidarse da calor, beber axeitadamente cada pouco tempo. E se temos xoias na casa, xoias de valor, procuraremos que estean donde teñan que estar notificadas. Si é por herencia, na escritura da herencia. Inda que tamén hai outro caso, puido prescribir, porque hai 4 anos dende esa herencia para dar conta do que nos tocou e pagar o correspondente, e tras 4 anos prescribe. Por lo tanto, tamén por esa vía podes salvar Zapatero. Non adiantemos acontecimentos, en todo caso. No nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Porto. Entramos en materia. O xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordou abrir unha peza separada dentro do chamado caso Plus Ultra para investigar ao expresidente do goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, por presuntos delitos fiscais e de contrabando. A nova liña de investigación céntrase nas xoias topadas durante o rexistro practicado o pasado 19 de maio na súa oficina da Rúa Ferraz, en Madrid. Segundo recolle o auto xudicial, a orixe destes bens nestes momentos non está xustificada. A valoración preliminar das xoias incautadas sitúa o seu valor en 1.323.915 euros. Entre o material localizado figuran reloxos e distintas pezas de xoiería de alto valor económico. O magistrado acordou comunicar formalmente a imputación a Rodríguez Zapatero neste novo asunto para garantir o seu dereito de defensa. Ademais, a súa declaración por estes feitos quedou fixada para as mesmas datas nas que xa estaba citado na peza principal do caso Plus Ultra. Os próximos próximos 17 e 18 de xuño. A investigación continúa aberta para esclarecer a procedencia das xoias e determinar se existe relevancia penal nos feitos investigados. Os acusados polo apuñalamento mortal de Joel Quispe pediron perdón á familia da víctima durante a súa última quenda de palabra no xuicio que se celebra na Audiencia Provincial da Coruña polo crime ocurrido na noite de Boa do ano 23. No peche da vista oral, os procesados trasladaron as súas desculpas aos achegados do mozo falecido antes de que o caso quede visto para a sentenza e o xurado popular inicia as deliberacións. A Fiscalía elevou durante o xuicio a calificación dos feitos de homicidio, asesinato e solicita 20 anos de prisión tanto para o autor confeso da puñalada como para o acusado de facilitarlle a navalla empregada na agresión. Durante as sesións, os forenses confirmaron que Joel Quispe faleceu por un taponamento cardíaco provocado pola ferida de arma blanca. Ademais, a investigación incorporou testemunhos e probas periciais sobre o papel de cada un dos acusados na agresión. Un terceiro procesado para o que a acusación particular solicita condena quedou finalmente absolto ao non apreciarse probas suficientes na súa contra. Agora será o xurado popular quen deberá determinar a responsabilidade penal dos acusados nun caso que xerou unha forte conmoción social na cidade da Coruña. Arredor de 48.000 nenos e nenas de Galicia viven en risco de pobreza ou exclusión social, segundo a taxa Arope de 2025. Isto representa o 19,3% da infancia galega, unha cifra que, aínda que baixou no último ano, segue xerando preocupación. A directora da Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia, Inés Salteiro, advertiu de que, malia ser a segunda taxa máis baixa do Estado e situarse por debaixo da media española, que alcanza o 33,2%, a situación continúa sendo preocupante se se compara coa Unión Europea. Dende a entidade, reclámase ás administracións un reforzo das políticas de protección á infancia para mellorar o benestar dos menores galegos e reducir as desigualdades. A plataforma pon especial atención nas familias monoparentais, onde o risco de exclusión supera o 50%. Trátase maioritariamente de fogares encabezados por mulleres que afrontan maiores dificultades económicas e problemas de conciliación. Entre as principales causas desta situación sitúase o acceso á vivenda. Segundo a organización, moitas familias, mesmo con emprego, non conseguen destinar unha porcentaxe asumible dos seus ingresos ao pago da casa. Tamén alertan da dificultade para compatibilizar prestacións como a risga e o ingreso mínimo vital, ademais da burocracia asociada ás axudas. A entidade insiste en que actuar de forma tempera é fundamental para romper o círculo da pobreza e evitar que estas situacións de vulnerabilidade se prolonguen na vida adulta. Escoitamos a Inés Salteiro.
1: A verdade é que o ano pasado sorprendeunos que a tasa de pobreza infantil en Galiza reduciuse, a tasa de pobreza infantil. Sen embargo, se comparamos cos datos a nivel europeo, siga sendo preocupante. Digamos que a pobreza infantil no resto do Estado atópase en un 33,2%, en Galiza un poquinho máis do 19,3%. Somos a segunda comunidade autónoma con menos pobreza, pero eso non significa que non se precisen medidas, xa que neste momento aínda contamos con 48.000 nenos e nenas que viven en risco de pobreza e exclusión. Entre as medidas que ponemos en valor sería favorecer os ingresos nas familias con menos recursos. Isto sería a través de priorizar políticas activas de emprego a pais, nais, titores con fillos e fillas a cargo. Algo importante que temos que entendemos que preciso sería o tema da conciliación familiar. Neste apartado, as familias que teñen máis problemas son as familias monoparentais. Se nos fixamos no informe sobre estado da pobreza de EAPN, revela que o 50,3% destas familias en risco de pobreza son familias monoparentais. Unha das propostas que estamos a solicitar a administración é a elaboración do plan de apoio ás familias monoparentais para poder reducir estas cifras tan alarmantes que hai nesta tipoloxía de familias.
0: Un motorista faleceu este venres despois de verse implicado nun accidente de tráfico cunha furgoneta na autovía A52 ao seu paso polo concello ourensán de Carballeda de Avia. O accidente produciuse arredor das 7:45 horas á altura do punto quilométrico 255 da vía. Foi o propio condutor da furgoneta quen contactou co 112 Galicia para alertar da colisión cunha motocicleta e advertiu xa da posibilidade de que o motorista estivese falecido. Nada máis recibir aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizou o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que desplazou inicialmente o helicóptero medicalizado con base en Ourense. Tamén foron alertados os bombeiros do Carballiño, o Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Rivadavia e a Garda Civil de Tráfico. Unha vez no lugar, os servizos de emerxencia só puderon confirmar o falecemento do motorista. Segundo as primeiras investigacións, a furgoneta alcanzou a motocicleta por alcance, provocando que o condutor saíse despedido varios metros ata bater contra o quitametos. A Garda Civil investiga ahora as circunstancias nas que se produciu o accidente. Unha masa de aire moi cálido procedente do norte de África chegou a Galicia e condicionará o tempo durante os próximos días, deixando temperaturas especialmente elevadas para estas datas previas ao comezo do verán astronómico. A calor será xeneralizada en boa parte da comunidade, aínda que chama especialmente a atención a situación no sur da costa galega. A Axencia Estatal de Meteoroloxía activou alerta amarela nas Rías Baixas e no suroeste da provincia da Coruña, onde as máximas poderán alcanzar como mínimo os 34 graus. Ademais, no marco do plan de actuación da Xunta ante posibles efectos de altas temperaturas sobre a saúde, prevese que nos próximos días se acaden niveis de risco máis elevados noutras zonas. En concreto, o interior da provincia de Pontevedra entra en alerta vermella coas xornadas de máis calor previstas para este venres e este sábado, cando se poderían superar os 35 grados de temperatura máxima. Tamén se agardan temperaturas moi altas no noroeste e interior da provincia da Coruña, zonas que quedan en alerta laranxa. Trátase dunha situación pouco habitual en áreas costeiras como as Rías Baixas, onde os avisos adoitan estar máis ligados a chuvias que a calor. A influencia do mar adoita moderar as temperaturas, xa que boa parte da enerxía solar emprégase na evaporización da auga en lugar de quentar o aire. Moi diferente é o caso do interior, especialmente en Ourense, sen esa influencia mariña, a radiación solar quenta o aire con maior intensidade. Por iso, a EMET mantén tamén aviso amarelo na zona do Miño Ourensán, onde os termómetros poden chegar aos 36 grados. Os expertos sinalan, ademais, outro factor clave, o vento do nordés. Este fruxo refresca habitualmente a costa de Lugo e a costa da Coruña, pero deixa máis protexidas as Rías Baixas e o suroeste coruñés, facilitando así que as temperaturas suban con máis facilidade cando chegan masas de aire cálido do interior. Un home precisou asistencia sanitaria despois de ter dificultades para sair do mar na praia do Dique, en Baroña, no concello de Porto do Son. O suceso produciuse contra as 6 da tarde deste xoves, cando o 112 Galicia recibiu a chamada dun particular alertando de que unha persoa estaba a ser arrastrada pola corrente. De inmediato, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, ademais de alertar a Salvamento Marítimo e o Servizo de Gardacostas de Galicia. Pouco despois, unha nova chamada informou de que o home conseguira sair da agua impulsado por un golpe de mar. No areal xa había varias persoas auxiliando. Según indicaron os alertadores, o afectado precisaba atención sanitaria despois do ocurrido. Finalmente foi atendido polos servicios de emerxencia e trasladado ao Hospital do Barbanza para unha valoración médica. A Garda Civil culminou con éxito unha investigación iniciada en setembro do ano 25 que permitiu deter a 5 persoas como presuntas autoras de 2 delitos de roubo con forza e un de sustracción de vehículo. A investigación comenzou despois do roubo nunha nave industrial do polígono de Covas, en Negreira. Os asaltantes levaron ferramentas especializadas, un remolque e unha PIUC de protección civil de Negreira. A análise das cámaras de seguridade da nave permitiron aos investigadores identificar aos presuntos autores dos feitos. Poucos días despois do roubo, a Garda Civil localizou o remolque sustraído en Rábade e posteriormente tamén foi recuperado o coche. Os axentes comprobaron ademais que ese vehículo fora utilizado para cometer un segundo roubo nun concesionario de automóviles da cidade de Lugo. A celebración de San Antonio en Portugal volveu a incrementar a demanda de sardiña galega, con boa parte das capturas subastadas nas lonxas de Galicia destinadas ao mercado luso. Co aroma das sardiñas asadas xa instalado en cidades como Lisboa, a demanda medra de forma notable nestas datas, superando mesmo a capacidade de abastecemento da frota portuguesa. Por iso, un ano máis, comerciantes portugueses acudiron ás lonxas galegas para mercar produto. Esta maior presión sobre o mercado deixouse notar nos prezos. Na lonxa da Coruña, 18 barcos de cerco descargaron 36.500 kilos de sardiña, con prezo por kilo de entre 1,5 e 4,7 euros. Dende a Rula coruñesa confirman que a maior parte da mercadoría foi enviada a Portugal. Tamén na lonxa de Ribeira, outra das principais de Galicia para esta especie, venderonse máis de 26.000 kilos, con prezos maioritarios de entre 3,20 e 3,40 por kilo, aínda que algúns lotes superaron os 4,20 euros. A forte demanda provocou ademais unha menor presenza de sardiña nas peixerías galegas, o que tamén elevou os prezos ao consumidor. En establecementos da Coruña, o quilo vendeuse entre 7 e 8 euros, cifras semellantes a rexistradas na Praza de Abastos de Carballo. A Fundación Amancio Ortega destina 7,8 millóns de euros á construción e equipamento dun novo centro de referencia para entidades sociais en Carballo. Tras o acordo acadado co Concello, o proxecto busca dar resposta a unha demanda histórica das asociacións sociais do municipio e da comarca de Bergantiños. O novo edificio levantarase nunha parcela municipal de 1.620 metros cadrados situado na rúa Vázquez de Parga, na confluencia coa rúas Darwin e Mendel. O deseño arquitectónico corre a cargo do LCG, Estudio de Arquitectura gañador do concurso de ideas convocado para este fin. As instalacións están pensadas para centralizar distintos servicios asistenciais e sociais. Entre elas figura un centro de día para personas con Alzheimer, o centro de información a muller, espazos para entidades que traballan en prevención de adiccións, exclusión social e atención a autismo, ademais de salas comuns para asociacións locais. O Concello asumirá a condición de promotor e a xestión integral das obras, co compromiso de iniciar a construción nun prazo máximo de 18 meses. O edificio deberá estar rematado e en funcionamento nun máximo de 4 anos e manterá o seu uso social e asistencial durante polo menos 15 anos. Este investimento súmase a outras iniciativas impulsadas pola Fundación no ámbito social e asistencial en Galicia, centradas especialmente na mellora da atención a colectivos vulnerables. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, participou este luns no acto de graduación do alumnado da Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo, onde puxo en valor o talento, o esforzo e a excelencia técnica das novas promocións como unha peza clave para o futuro económico e social de Galicia. O acto celebrouse no Auditorio Mar de Vigo e contou tamén coa presenza do conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez. Nesta edición, graduáronse 282 estudantes pertencentes a 10 graos, dobres graos, e a 2 mestres especializados. Rueda destacou que Galicia precisa profesionais altamente cualificados

0: que fixo coa Xunta de Galicia por prestixiar as nosas universidades e porque estedes aquí, decía que moitos alumnos din que todo o que aprenderon despois nesa vida real, nese traballo que tanto medo dá ao principio e despois simplemente respeto, cando te das conta de que o que estudiaches, a túa formación está valendo para ir solventando problemas e para ir avanzando, mo din con moito orgullo. E tamén moitos empresarios, grandes e pequenos, que o que nos din é que cantos máis enxeñeiros e enxeñeiras poidan dispor, canto máis podan contratar, mellor. Din, presidente, necesitamos enxeñeiros e enxeñeiras. Xa Galicia, que mantén un nivel de emprego industrial, un nivel de emprego tecnolóxico, un nivel de perspectivas enorme. Todas esas empresas que están en Galicia, moi importantes, crecendo, medrando, nun mundo tan competitivo, que podían estar en outros lugares e queren seguir aquí. E aquí, en Vigo, temos magníficos exemplos, ampliándose. Esas empresas que están viñendo, esas noticias que estamos recibindo últimamente de empresas que se instalan por primeira vez en Europa e que queren poñerse aquí para medrar desde aquí, veñen por moitas razóns. Pero unha das fundamentais é porque saben que aquí teñen o que máis necesitan, que é xente formada para traballar e para facelas medrar. Toda esa confianza, todo ese traballo, toda esa potencia sale de aquí, do que está aquí diante. E, por lo tanto, ese é o noso futuro. Eso que nos vai facer seguir medrando, aproveitando oportunidades e conseguindo que moitísimas cousas que antes eran impensables agora son perfectamente posibles aquí en Galicia. Por lo tanto, moitísimas gracias de verdade por este esforzo, moitísima sorte. Esa Galicia calidade que queremos facer entre todos está basicamente aquí. Está nas vosas mans e eu quero agradecelo en nome toda Galicia. Non quero dar ningún consello tampouco, se me permitides un nada máis, é que aproveitedes esta noite empeza todo e a partir de ahora o resto dos días da vosa vida, que seguro que será de moitísimo éxito. Moitísimas gracias, a traballar, enhoraboa, gracias.
1: O presidente da Xunta asegurou ademais que o goberno galego continuará traballando para que a comunidade sexa un lugar atractivo no que desenvolver unha carreira profesional e atopar oportunidades laborais. Durante a súa intervención tamén salientou o aumento da presenza feminina nas titulacións técnicas, un avance que, segundo indicou, contribúe a superar os estereotipos de xénero nas disciplinas técnicas. Rueda aproveitou a ocasión para reivindicar a fortaleza do sistema universitario público galego. O índice de prezos ao consumo, o IPC, situouse en Galicia no 3,5% interanual durante o mes de maio, unha décima máis que abril e tres décimas por riba da media estatal, que quedou no 3,2%. Galicia rexistra así o terceiro dato máis alto entre as comunidades autónomas, só por detrás de Madrid e Cantabria. Segundo os datos publicados polo Instituto Nacional de Estadística, os prezos de Galicia medraron un 0,1% respecto ao mes anterior e acumulan unha subida do 2% no que vai de ano. Entre os grupos que máis presión exercen sobre a inflación continúan o transporte, condicionado polo encarecemento dos carburantes, e tamén sectores como a restauración e os servizos. Pola contra, a moderación nos prezos de electricidade, da alimentación e do vestido contribuiu a conter unha subida maior. No conxunto do Estado, a inflación manterase por terceiro mes consecutivo por enriba do 3%, nun contexto marcado pola volatilidade dos prezos enerxéticos e pola incerteza internacional. Ademais, a inflación subxacente, que exclui alimentos non elaborados e produtos enerxéticos, subiu ata un 3%. O dato confirma que Galicia segue entre os territorios onde máis se encarece o costo da vida, cun impacto directo no poder adquisitivo das familias. O 96,25% do alumnado que realizou en Galicia os exámenes da proba de acceso á universidade, a PAU, superou a fase xeral. En total aprobaron 11.102 dos 11.534 estudantes presentados, segundo os datos da Comisión Interuniversitaria de Galicia. A porcentaxe de aprobados mellora lixeiramente con respecto ao ano pasado, cando se situou no 95,58%, e tamén supera o rexistro de hai dous cursos. Nesta convocatoria matricularonse 13.437 estudantes, dos que finalmente presentáronse 13.312, o que supón máis do 99% do total. A edición deste ano estivo marcada por varias incidencias nos exames. As principais

0: Académicas producíronse en dibuxo técnico, onde a FIU recoñeceu erros non enunciados que obrigaron nos enunciados que obrigaron a ampliar en 30 minutos o tempo da proba. Tamén houbo controversia en Historia de España por algunha pregunta sobre socialismo e anarquismo que levou a revisión dos criterios de corrección. A Comisión Interuniversitaria publicou instruccións actualizadas para garantir que ningún estudante resultase prexudicado por estas incidencias.
1: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: semana precisamente contra o Monterroso, e que terá que xogar o partido de volta na provincia lucense con o objetivo, ou co soño, mellor dito, de acadar ese regreso a Preferente Sur. Tamén hai outros partidos de interese noutras categorías que comentamos, por exemplo, no programa do martes, na nosa sección sobre o fútbol local, o fútbol que nos gusta, igualmente pois faremos un breve repaso da axenda, podemos dicir, deportiva nese sentido para esta fin de semana, do menú do que temos dentro dos partidos das nosas categorías. E dentro do que é actualidade, do que foi un pouco a semana, temos que comentar cousas a propósito do Celta, porque onte fixeron a rolda de prensa a propósito da campaña de abonados desta tempada. Xa sabemos os prezos, xa sabemos os prazos de renovación, por exemplo, que empezaron xustamente onte, xa houve xente que puido reclamar esa renovación de abono. Nos lembramos, se hai algún despistado iso, que vai a consultar e que vai a buscar esa información a propósito da campaña de abogados, que onte pois deu todos os detalles e toda a información en relación coa xente que este interesada, pois iso, non só en seguir outro ano sendo socio do equipo celeste, senón pois o período de altas, os períodos para solicitar ese carné de socio, que sabemos que é lista de espera, pois todas esas cuestións e todos eses vericuetos, poderíamos dicir, podedes atopalos na web nos perfis oficiais do equipo. Así, entre cousas destacadas, pois dicir evidentemente que tamén hai un suplemento a propósito da clasificación Europa League, e que tamén pois segue ese formato máis asequible e máis flexible, podemos dicir, de ser parte do equipo a través do carné celtista, que non é tanto como ser un socio, non tes non tes dereito a presentarte con ese carné a todos os partidos, pero sí que tes pois certas vantaxes que terías por diante de xente que, por exemplo, quere acadar unha entrada sen ser socio ou aboado. Ese carné celtista pois sí que permite unhas determinadas vantaxes, e tamén é unha fórmula máis asequible de poder formar parte do equipo. Isto, evidentemente, pois por comentalo, non tanto por facer publicidade, que a noso Celta non, de momento non nos dá nada, pero para que se saiba. Dentro da actualidade deportiva, tamén dicir que no Porriño, esta fin de semana, pois hai varios eventos interesantes. O primeiro deles é unha triatlón que se disputará mañán, e que seguramente pois pode interferir na vida de moitos, porque vai haber estradas cortadas, porque evidentemente van dar prioridade a ese gran evento deportivo, ademais de probas ciclistas, como pode ser ese campeonato galego que se vai disputar tanto en Elite como en Sub-23. Tamén haberá unha proba de fondo de ciclismo. Pois parece que no Porriño esta fin de semana chega o bo tempo. A verdade é que co calor vai ser un pouco difícil de facer e de practicar, pero vais a disfrutar de todos xeitos. E hai unha xenda deportiva moi interesante dentro do concello canteiro, poderíamos dicir, porque iso, a verdade é que hai moitos eventos, e sobre todo tamén como información de servizo, que xente saiba que vai haber estradas cortadas pois precisamente por esa proba de triatlón que vai ter lugar na tarde de mañá, e que se queredes pois vivir o deporte en vivo e vivir ese espectáculo que vai ser ver a xente en bicicleta, ver a xente correndo polo medio do concello, pois podedes facelo, e animámonos a facelo tamén. Dentro de cousas máis corporativas, podemos dicir, ou máis institucionais, tamén o Porriño esta fin de semana vai entregar os premios Antonio Palacios, que sabemos que esta gala pois celebra un pouco valores, pretende dar méritos a xente do concello que representa precisamente o que lle gustaría o concello pois promover e promocionar. E dentro de do que toca este programa, que ao final non deixamos de ser actualidade deportiva, ese momento deportivo un pouco máis tranquilo e desenfadado, pois tamén destacar e nomear que ese premio do deporte vai recibilo precisamente o exfutbolista do Celta de Vigo e futbolista do Porto na actualidade, Gabri Veiga. Pois van premiar a súa carreira, van premiar esta tempada na que foi, por exemplo, campeón da Liga Portuguesa co Porto, e que vai estar aí presente nese acto institucional que tamén terá lugar precisamente na tarde de sábado. Por iso dicir que este sábado no Porriño vai haber moito que comentar, e tamén pois merecían que comentásemos aquí cousas a propósito da actualidade deportiva. Timoiense, por exemplo, que obtivemos onte, falamos con Mariana, no, antonte, perdón, falamos con Mariana sobre esa victoria que tivo nos Montes do Rosal, o equipo ciclista, pois dicir que tamén presentou onte no Talaso de Olla pois esas probas que están a facer, probas ciclistas que tamén son pois de interese dentro da comarca, e que ela xa comentou moi ben, podedes consultar en perfil sociais do Timoiense. Pasando xa a fútbol, e pasando xa ao que sobre todo nos deixa a xornada de hoxe, concretamente do mediodía, pois esta, bueno, a 1:30 tivemos esa rolda de prensa de Freddy Álvarez, a propósito da previa tamén da xornada deste Celta Fortuna Ponferradina, ou mellor dito, Ponferradina Celta Fortuna. Lembramos ese partido que se disputará no Toralín na ida e que se xogará en Balaídos o partido de volta, que terá lugar o domingo. A verdade é que deixou cousas interesantes as declaracións do técnico Moañés, unha vez máis moi cauto e unha vez máis pois poñendo moita perspectiva respecto ao que é o Fortuna e moita perspectiva respecto ao rival que teñen en diante, que para Freddy un dos grandes titulares que deixou é que xogan 50-50, non hai un favorito como tal, pero se ollamos evidentemente as expectativas o historial dun equipo de outro, a Ponferradina é favorita nesta final e tamén pois quitando un pouco de presión aos rapaces de cara a final que se ven nestas dúas próximas fines de semana. Escoitamos un pouco máis do técnico Moañés, un par de retrincos sobre esa rolda de prensa que eu creo que deixou pois verbas interesantes e verbas tamén para pensar un pouco en como debe encarar o equipo, con que mentalidade vai encarar o equipo esta fin de semana.
1: Duda, vamos a ver, llegamos en cuanto a... No fue una semana limpia para muchos futbolistas, me refiero. Que luego vamos a sacar un 11 competitivo, estoy seguro. Vamos a ver, vamos a tener la ilusión que tenemos intacta y hay gente que está muy bien. Lo que pasa es que, bueno, semana corta, alturas de temporada. Mañana es día 13, hacemos 11 meses desde que empezamos el primer día a entrenar. Es decir, hay mucha carga, pero al final, pues bueno, el 11 que saquemos va a ser competitivo. Los que estén en el banquillo van a estar preparados para lo que necesitemos. Y la ilusión es intacta, es decir, ya teníamos ilusión metiéndonos en playoff, ya teníamos ilusión en una primera eliminatoria, pues imagínate, ¿no? Que para nosotros pues es algo nuevo, algo histórico y bueno, estamos esperando a que el árbitro, el señor Abraham, pite el inicio del partido para, pues bueno, para intentar dar un pasito más en este fantástico año, ¿no?, que está teniendo el equipo. El objetivo es ganar el partido. Nosotros somos un filial que nuestro objetivo es ganar todos los partidos. Luego el partido te llevará por un derrotero, por otro, y a lo mejor te tienes que conformar con un resultado mínimo o con un empate. Nuestro objetivo es ganar. Sabemos de que tenemos delante al mejor equipo de la segunda vuelta, sabemos que tenemos delante al mejor equipo que llega con una flecha muy, muy hacia arriba. Es un equipo que estuvo en descenso al inicio de la segunda vuelta. Un equipo que encaja muy poquitos goles, como tú has dicho, es decir, en la segunda vuelta encajó 11 goles, y 6 de ellos en 2 partidos, es decir, de 21 partidos de la segunda vuelta y de playoff, encajó goles solamente en 7, en el resto no encajó goles. Entonces, eso quiere decir que es un equipo difícil de ganar, difícil de batir. Bien, a partir de ahí, pues bueno, tenemos que ser conscientes de que nosotros también somos un equipo realizador, un equipo que también le gusta hacer gol, y tenemos que jugar nuestras armas igual que ellos van a jugar las de ellas. Pero espero un partido difícil ante un equipo muy experto, muy veterano. Un equipo que el año pasado se quedó a las puertas, jugó la final también para ascender a segunda división. Entonces, bueno, tienen esa experiencia, ese pozo, que lógicamente los nuestros no tienen. Pero bueno, cada uno tiene sus armas y nosotros tenemos que jugar las nuestras. Vamos a ver, ellos son favoritos en esta eliminatoria. Así de sencillo, vamos a ver. Si vamos 20 años atrás, a Ponferradina, de 20 años atrás, 10 estuvo en segunda división. E os outros 10, 8 xogou playoff de ascenso, na antigua segunda B ou na primeira ref. Dende que estuvo na primeira ref, os últimos 3 anos, 3 playoffs. Vamos a ver, si non son eles favoritos, nos na vida estivemos en segunda división, os nosos rapaces acaban de chegar a esta categoría, lóxicamente, penso que son claros favoritos pola historia, polo que teñen. Eso non quere dicir que nos deixemos ir. Vamos a competir con todo o que temos.
0: Lembramos que este partido non é domingo, a diferenza dos que teñen que ver con todo ese playoff da Futcal e todos os playoffs de categorías inferiores. Este partido da primeira ref terá lugar sábado a 6:30 no Toralín en Ponferradina, como dicimos, partido de ida da final do playoff polo ascenso á segunda división. Como ben vemos, cunha mensaxe de alerta, de que hai que competir coas súas armas, pero evidentemente tamén con moita humildade, porque sabemos do rival que ten enfronte este Celta Fortuna que tanto nos está sorprender a propios estranos, poderíamos dicir, nesta tempada. Dentro do balonmán tamén tivemos noticias no día de hoxe, na xornada de hoxe. Anunciaba nas súas contas, nos seus espazos oficiais, o Mecalia Atlético Guardés, que segue pois traballando con perspectiva despois desa grandísima temporada que vende vivir dese éxito europeo. E de un pouco tamén a incertidume de saber mellor dito, que sucederá a nivel institucional, de como van resolver o seu futuro. Pois coñecemos unha baixa dentro do que é o elenco deportivo das xogadoras, que é a da paraguaia e extremo Ariana Portillo, que é a cuarta baixa que se confirma despois de que xa se fixera a despedida, por exemplo, de María Sancha, xogadora importante, de pois varias xogadoras que sabemos que non continúan no proxecto Miñoto, pois hoxe uníase a elas o nome de Ariana Portillo. Tamén importante dicilo, que vende facer unha fantástica tempada, que foi importante neste equipo de Ana Seabra, que vende ser campeón, e que ano que ven non continuará, que bueno, tamén irá seguramente da man de coñecer oficialmente noticias de xogadores que xa pois intuímos ou sabemos porque foron anunciadas noutros medios como alta dentro do proxecto de balonmán da Guarda. Facemos unha breve pausa publicitaria e despois volvemos de seguido para comentar esta previa, para comentar cousas do Mundial, que evidentemente o Mundial comezou e tamén queremos falar cousas aquí na hora bulideira, nesta oriña que temos por diante.
2: Estamos contigo.
1: No fue una semana limpia para muchos futbolistas, me refiero. Que luego vamos a sacar un 11 competitivo, estoy seguro. Vamos a ver, la ilusión la tenemos intacta y hay gente que está...

0: e para falar da actualidade deportiva desta previa da xornada, con máis calma, pois estamos aquí xa nas ondas de Si Radio, xa acompañándonos a outro lado das, poderíamos decir, do interfono, ao noso queridísimo Iker López, ao noso Lagún, o amigo vasco. Iker, que tal? Encantado e benvido un benres máis a Hora Bulideira, que xa cada vez, pois, como na casa, xa sabes, temoste aquí, vamos, acomodadísimo, penso eu.
1: Moi boas tardes, Gesto, sí. De feito, fago os programas dende casa, pero bueno, é como sair de casa e volver a casa, sí.
0: Que bonito, que bonito isto que me dís. Pero nada, temoste por aquí para realmente para falar de moitas cousas de, evidentemente, fútbol, que é algo que, por sorte ou por desgraza, ocupa grandes portadas e titulares, tamén na Hora Bulideira ten este espazo. Esta fin de semana que nos toca falar, evidentemente, esa final do playoff que imos ter en Ponferrada, que imos ter no Toralín, ese partido de ida entre o Celta Fortuna de Freddy Álvarez e a Sociedade Deportiva Ponferradina de Medinafti, que, como ben dicía Freddy na rolda, bueno, sí, na rolda de prensa previa a este partido, seguramente foron o mellor equipo do seu grupo nesta segunda volta, só encaixaron 11 goles, un equipo moi que encaixou moi pouco, e que vende ser, pois, un equipo que fixou números de ascenso directo nunha segunda volta. Eu non sei como ves ao rival, como ves tamén este partido de ida, sobre todo.
1: Bueno, a Ponferradina é un equipo que, aínda que leve un par de tempadas, se non estou errado na primeira red, é un equipo que nos últimos 5-10 anos sempre foi máis de segunda que de segunda B ou
0: totalmente
1: ou primeira red. Un equipo que, bueno, recordo aquel ascenso con Isi Palazón, Yuri o dianteiro que pasou polo Pontevedra, se non estou errado.
0: Sí, sí, histórico
1: case,
0: Yuri.
1: Case precisamente Azpitiarra, do meu povo.
0: Un paisano.
1: A dianteira daquela Ponferradina. Pero bueno, máis alá diso, bueno, é un equipo que, como ben distí, é unha roca defensiva, un equipo que xa o fixo pasar mal ao Atlético Madrileño no, nas semifinales. Que, bueno, eu creo que o Fortuna vai ter un partido moi similar ao que tivo en Candragó hai dúas semanas. Un partido donde a atmósfera, o estadio, o ambiente vai ser, pois, de final, como que é. Vai ser un pouco unha trampa ben preparada por Medinafti e os seus xogadores.
0: Sí, eu creo que, bueno, é un pouco que podemos agardar esta fin de semana. Ao final falamos dun equipo máis feito, máis veterán, máis experimentado na categoría, e que tamén, pois, como vimos, como ben comentas, contra o Atlético Madrileño foi quen de aproveitar esas ferramentas, aproveitar ese xeito tamén de encarar as eliminatorias, pois para porlle complicadas as cousas a un filial. Eu non sei como Freddy, sobre todo, pois dixo que o obxectivo era gañar o partido, igual que gañar todos, todas as semanas, un filial o obxectivo sempre é gañar un partido cada fin de semana. Pero é certo que eu creo que todos, sobre todo se lle preguntas ao aficionado, ou a eles incluso, de portas cara dentro, poden darse contentos cun empate, entre comillas, ou de contentos, evidentemente, porque pode ser un bo resultado de cara a un partido de volta na casa. Eu non sei que expectativas tes nese sentido, non sei se deberíamos, se o equipo, evidentemente, ten que ser ambicioso, pero non sei se te conformas, por exemplo, co feito de ter unha eliminatoria viva de cara ao partido de volta, ou quererías que ou consideras que iso sería un mal resultado en todo caso.
1: Home, Freddy ten que dicir o que ten que dicir.
0: Está claro.
1: Que o equipo ten que gañar, como todos os partidos, basicamente por non darlle ao rival, digamos, unha pista sobre que, bueno, por exemplo, co 0-0 ímonos contentos. Iso o rival podería sabelo e dicir, home, pues si van contentos non lle ximos deixar. Ou digamos, imaginar o planteamento de Freddy. Bueno, eu creo que, pero a miña opinión é que todo que sexa voltar vivos a Balaídos, e con vivos refírome incluso con unha derrota por só un gol, para min todo que sexa iso ou mellor creo que puedo considerar un buen resultado.
0: Sí.
1: Ya vimos o que foi o partido de volta contra o Europa, despois de empatar na ida. Creo que eu imagino, de verdade, incido nisto, imagino un guión moi similar, e creo que un empate podería ser un resultado moi óptimo, tamén tendo en conta que, en caso de que a eliminatoria remate en empate, tamén non habería penalti, senón que pasaría, bueno, pasaría a fortuna e conseguiría o ascenso. Eu creo que todo o que sexa, insisto, sair vivo do partido de ida pode ser considerado como un bo resultado.
0: Eu creo que tamén, evidentemente, creo que hai moita xente que está nesa idea, pero bueno, tamén habrá xente que considere que teñen que ganar ese partido porque na volta eles van ir con fome, aínda que sexa na casa, non sei, cada un, na mente de cada un está claro, pero bueno,
1: Sí, claro.
0: creo que todos temos a perspectiva de que vai ser unha visita complicada e que todo o que sexa pois manter unha boa eliminatoria pensando tamén nese partido de volta, pois vai ser tremendamente positivo para o equipo.
1: É que objetivamente é mellor gañar que empatar. O sea,
0: Sí, eso
1: é obvio.
0: son feitos obvios que creo que todos
1: Claro.
0: partimos desa base,
1: Claro.
0: pero bueno, tamén vemos con certa dificultade ou evidentemente con moito respeto ese partido no Toralín, porque creo que hai
1: Claro,
0: que
1: claro.
0: telo e creo que máis en consideración coa segunda volta que ven facendo pois o equipo berciano. Outros asuntos que temos que comentar desta semana ou desta fin de semana, non tanto a modo de previa, porque ao final previa pois xa temos falado bastante dese partido do Fortuna. Eu non sei se queres comentar algo a propósito dese partido que quede por dicir ou algunha impresión, opinión, non sei se tes algo aí no tintero que queiras pois compartir, pero bueno, senón pois pasamos a outro tipo de cuestións que como digo teño un par de cousas que preguntarche, hai un par de cuestións tamén en clave celtista que creo que merece a pena comentar, sobre todo pensando xa no mercado de fichaxes tamén, que empeza a haber noticias, está o Caldeiro a pota un pouco a ferver de cousas estas primeiras semanas de verán, podemos dicir, dentro do primeiro equipo.
1: Sí, un pequeno apunte. A min gustaríame que a xente empezase a valorar ben a Anxo Rodríguez, empezase a falarse máis dese rapaz en clave primeiro equipo, en clave pretempada dentro dun mes. Que creo que se fai unha boa final, como xa fixo unha moi boa semifinal, bueno, leva facendo unha tremenda tempada.
0: Sí.
1: Para min podería estar a abrir conversas que hai un par de meses ou hai 3 meses non estaríamos en posición de abrilas.
0: Entendo. Sobre todo entendo consideración de oportunidade de pretempado ou de primeiro equipo, algo de ese
1: Sí.
0: estilo.
1: Sí, un pouco o que foi Javi Rodríguez hai 2 anos. Neste caso, para min, no central esquerdo, pese a ser dereito DP,
0: Sí,
1: digamos.
0: da lateralidade, sí.
1: Pero sí, eu considero que como o suplente de Marcos Alonso, digamos, deberíamos empezar a telo en conta. Ten agora unha oportunidade moi boa de que sexa algo máis que telo en conta.
0: Sí, eu podo estar de acordo, a verdade. Bueno, é unha cuestión na que tampouco teria por que opinar, porque ao final son un presentador, pero a mí gusta opinar sobre estas cousas, e aquí sempre teño un pouco de liberdade para isto. E tamén direi que creo que a tempada de Anxo ben amerita, nin que sexa un premio de convocatoria, non tanto introducirlo en dinámica de primeiro equipo, porque iso é máis complicado, entendo que bueno, un rapaz noviño, que tamén terá pois, que adaptar procesos e ir pouco a pouco, que vén de dar o salto primeiro a ref, que bueno, rapaces que sí que son quen de facer ese salto, e creo que Anxo amosou que, malia que lle adiantaran ese proceso de xuvenil a primeira federación a ser prácticamente o talismán desa defensa, pois está leválo con total naturalidade. Pero bueno, sabemos que tamén a nivel mental e humano e psicolóxico, eu creo que se hai un rapaz que con 17, 18 anos é quen de chegar ao primeiro equipo e ter mente e cabeza de xogador de primeiro equipo, ese ancho. Pero bueno, sabemos que hay que elevarlo también con cierto cuidado y tal. En todo caso, creo que Claudio es consciente de lo que ten ahí. Claudio ben sabe que Anxo es un jugador de esa proyección, y creo que Freddy también lo sabe, por eso confío en él durante toda esta temporada, porque un rapaz que ten a cabeza para primera ref, para competir en fútbol senior a edad que ten, pienso igual que a ti. Yo creo que ese debate es legítimo, es lícito, y además viendo o potencial y características que ten o rapaz, que no son ninguna tontería, estamos a hablar de eso. Yo pienso que un dos proyectos de defensa más ilusionantes que vimos en moito tempo no Fortuna, con todo respeto os que estiveron antes, porque hai xente que tivo moitísimo nivel, pero o caso de Anxo, a verdade, que é especialmente ilusionante, especialmente singular. Pasando cuestións de primeiro equipo agora, facendo este breve recorte co que é o Fortuna, lembramos, partido de ida, sábado, a 6:30 no Toralín. Temos que falar de mercado, e creo que o nome que máis aparece nas últimas horas en bocas dos celtistas e que máis debate está xerando un pouco entre, bueno, entre axentes, entre grupos de móvil, este tipo de cousas, é precisamente o dun paisano meu, ou dun incluso compañeiro de parroquia, podemos dicir, como é Denis Suárez, de Salceda de Caselas. Apetéceme preguntar sobre esta opción de mercado que parece que ten o Celta, que parece que o propio Denis tamén quere regresar a casa.
1: Ti xa sabes que eu son Denis Suárezista todos os días de semana, uh-huh, e todos os días do ano. Pero, a ver, se me preguntas agora mesmo, se quero que volte Denis, sí. Sempre. Pero se paro un momento a pensar, a contemplar todo o paisaxe, e ver a foto xeral, considero que sí, se hai oco.
0: Entendo.
1: Porque agora mesmo, bueno, acabamos de fichar a Leis Febas. Leis Moriba todavía sigue sendo xogador do Celta, aínda que bueno, que este a opción de saída, e que parece ser que vai ser a maior prioridade de venta. Mais está, no, os que xa coñecemos, pois Miguel Román, Vecino, Sotelo,
0: sí.
1: Voltan de cesión, Damián Rodríguez e Carlos Doutor, aínda que parece que non vai contar ninguén, pero bueno, teñen ficha de primeiro equipo, que o que ao final conta.
0: Sí.
1: Creo que se unha operación que ten que pecharse antes do 30 de xuño, uh-huh, eu creo que non ten oco. É algo que dame pena, uh-huh, pero creo que non, por timing, por mal timing, non é a operación que ten que facer o Celta. Bueno, nos últimos días tamén saliu unha información de que o Olympiacos grego de Mendilibar,
0: sí, certo,
1: está tamén interesado en Denis, e bueno, podería ser outra uh-huh vía, que además creo que xogan Champions ou as previas, ao menos.
0: Sí.
1: Se non, pois pode quedar en Vitoria, non a la vez, porque ten contrato.
0: Sí, ademais de, bueno, que Denis seguramente sexa un xogador que tamén chame interés de outros equipos. A min constame que tamén Español tivo algún interese por aí no xogador. Sabemos que Barcelona é unha cidade que lle gusta. En todo caso,
1: xa estivo no Español.
0: É certo, en todo caso, o verán, pues, vai ser longo. Eu tamén creo que, polo que respecto á actualidade do mercado, ata que comece oficialmente ese mercado, que lembramos, todavía non estamos oficialmente en mercado, estamos en tempada de verán, pero non abriu todavía o mercado de fichaxes, pois non vexo viable que o Celta, ou polo menos non contemplamos que o Celta vai a facer moitísimas máis incorporacións. En todo caso, dependería de saídas e de que houvese de súpeto baixas confirmadas. E dentro desas baixas que parecen confirmarse, ou polo menos comezan a ser segredo a voces, pois outra información interesante que saía nas últimas datas é que creo que dixera Paula Montes, creo que tamén o comentara pois outro xornal, agora mesmo non lembro quen, pero en todo caso Óscar Mingueza, que sabíamos que un xogador que este verán tiña que tomar unha decisión. Se quería continuar co equipo e renovar ese contrato que remataba, ou se decidía pois optar pola contra por continuar a su carrera en otro equipo, en otra aventura, o buscando un contrato con, bueno, con cierta previedad respecto a lo que van a ser o verán. Las últimas noticias que salen por ahí, que comentan diferentes medios, es que Mingueza pues ya tenía, digamos, guardadas todas las suas cosas das casas de Vigo, incluso pues a nivel familiar a sus fillas ya no estarían na guardería que estaban en Vigo, por lo tanto pues asumimos que o xogador ya está asumiendo su saída, que era algo que también pues intuimos e vimos e sentimos nos últimos partidos de Mingueza, que tuvieron ese también ese ton a despedida, moitas das actos e un pouco de sensacións que transmitía o xogador dentro do equipo. Ese mella que máis pronto que tarde isto será noticia, será un feito. E quería preguntarche tamén a propósito de isto, de como valoras a saída de Mingueza e como valoras tamén o paso do xogador por Vigo, xa un pouco en perspectiva e anticipándonos a isto que probablemente máis pronto que tarde pois será algo que comunique o club, entendo eu, e o propio xogador.
1: Sí, bueno, por un lado, a súa, bueno, o seu percorrido en Vigo, no Celta, hombre, eu creo que Evo, non son tan fan de Mingueza como pode ser a maioría da xente, ao menos o que lexo en Twitter, o que sinto nos foros internos do Celta, pero considero que foi un xogador pois que poderías considerarse titular nos últimos 2-3 anos, dende que chegou con Cochacho, logo con Carballal, ao inicio con Benítez e logo con Claudio. Se non podemos dicir titular, pois podemos dicir importante, chave, podemos poñerle o adxetivo que queramos. Pero sí, é un xogador que foi, pois, que contou moito para todos os adestradores, polo que será unha baixa sensible ao nivel de adestrador, e sabemos que bueno, ten ese punto de magia, ese punto de inventiva que non abunda no Celta. Que bueno, moita xente pensa que bueno, hai que fichar un xogador similar a Mingueza para cubrir o que deixa. Eu creo que bueno, que simplemente hai que explorar outras vías de ataque, outras sí. vías de xerar perigo e de xestar o xogo. bueno, podería vir de outros xogadores, Aleix Febas, por exemplo, coa calidade que ten no pase, Miguel Román, etc. Eu creo que non ten que ser o maior drama do mundo, mas si creo que vai ser unha baixa sensible, especialmente nos primeiros meses, no que o equipo pues, teña que empezar a carburar e coñecerse. E logo, a súa salida, pois, a mí ne creo que a moita xente nos deixou un pouco fríos os últimos 2 meses, máis ou menos, de Mingueza, especialmente dende a eliminación en Europa,
0: sí.
1: considero. Creo que foi un pouco feo a forma de rematar a tempada que tivo. Non son moito disto de testiculina e de deixar...
0: Xa.
1: Bueno, deixar... O a honra, digamos, no céspede.
0: Sí, de morrer polo escudo, estas cousas.
1: Exacto, sí, pero sí penso que tivo un pouco de pasotismo ou era a sensación que deixaba un xogador que, bueno, nunca foi o máis esforzado en defensa, iso é certo.
0: Sí.
1: Pero nunca tive esta sensación de dicir, home, faltache coller a sombrilla e irche a praia.
0: A Samil, sí.
1: Sí, pero bueno, máis alá diso, creo que ninguén te terá un mal recordo de Mingueza, porque foi un xogador que sempre estivo implicado en todos os aspectos do clube. Creo que foi un xogador que caeu bien a afección.
0: Sí.
1: Bueno, creo que vai ser un xogador pois con seus detractores ou seus fans que terá un bo recordo e deixará un bo recordo en Vigo, aínda que é unha mágoa que non deixe diñeiro en caixa.
0: Sí, sí,
1: agora que marcha, pero bueno, digamos que o rendemento deportivo pode compensar o que non gañou Celta, e tendo en conta que o 50% dos dereitos eran do Barcelona.
0: Sí, eu creo que un pouco a idea que quedamos todos, ou a gran maioría, con máis ou menos discordia, é que ao final non foi un negocio, non foi un xogador, foi un xogador que seguramente puido darche moitísimos máis cartos dos que ao final dá, que ao final non percibes ningún beneficio por ter a Mingueza no equipo, seguramente por ter, pois, bueno, seguramente non, estamos a falar de que os mellores anos da súa carreira futbolística, pois, os tivos aquí en Vigo, que atopou o seu sitio, sí, que atopou un contexto no que puido estar cómodo, incluso chegar a debutar e xogar coa selección española, que ollo, hai que ter esas oportunidades e hai que estar aí. Pero, bueno, un pouco que distí, tamén quedamos un pouco con ese lixeiro marguexo final de que ao final esta última etapa tampouco foi tan brillante ou deixou tan bo recordo como podería ter deixado, pero bueno, nada que reprochar, penso eu, todos estamos moi moi contentos co que fixo Mingueza en Vigo, bueno, tamén con incógnita e con certo interese por saber cal será o seguinte paso que dé na súa aventura polo fútbol, que bueno, creo que tiña expectativas dunha determinada gama de equipos e veremos ao final onde vai quedar, porque a día de hoxe hai moito, non vou dicir secretismo, pero sí que non se perciben nomes claros respecto ao...
1: Non hai ruse.
0: Exacto, non hai claridade respecto ao destino inminente de Mingueza, máis a lo de que vai ser fora de Vigo. E xa para rematar, pois, teño que preguntarche por algo que é obligatorio, que te llegarás tamén de falar contigo, por eso traiuche aquí a hora bulideira, é precisamente por algo que para o mundo cada 4 anos, que é a Copa Mundial de Fútbol, que vende comenzar xoves. Xa se disputaron 2 partidos, esta noite volveremos a ver cousas da Copa Mundial, esta tarde noite xogará Canadá, ten o seu terceiro partido aí contra Bosnia. Sí. Bueno, supoño que estarías ao tanto tamén de como vai a Copa e como estás a velo, como ves estes primeiros partidos, como estás a sentirte dentro do...
1: Bueno, vino o inaugural, o México-Sudáfrica, uh-huh. Agora estou co diferido do Corea do Sul en República Checa, sí. Ainda non rematei o partido, pero bueno, vin a primeira parte. O México-Sudáfrica, eu tiña moita esperanza con Sudáfrica, sí. Xa sabes ti, falamos da semana pasada, se non estou errado.
0: Creo que sí.
1: Falamos desa base de xogadores do Mamelodi Sundowns, uh-huh. Que foran campeóns da Champions Africana este ano, e bueno, un equipo que no Mundial de Clubes tamén deixou unos moi bons momentos de fútbol, aínda que bueno, os resultados fosen o que fosen, sí. Tamén é certo que a diferencia cos equipos europeos pois aínda é grande. Uh-huh. Pero deixoume moi moi decepcionado Sudáfrica. Sinto que foi un pouco contracultural o seu xeito de xogar, moi moi a europea, digamos, uh-huh. Que iso cos equipos africanos non funciona igual.
0: Sí, non casa.
1: Uh-huh. Escoitei unhas declaracións do adestrador Hugo Bros, que ben podería ser Hugo Sotelo ou Hugo Álvarez, non?
0: Sí, Hugo Bros.
1: bueno, foi unha declaración moi pizarrita, digamos, falando sí. De que cando chegou pois non había a nivel de táctica non había moito coñecemento, que os xogadores movíanse moi libres sí, e tal. Sí. É xusto o que ten un fútbol africano e o que o fai tan bonito e tan único. Que bueno, el dixo que quería pois meter máis rigor táctico no equipo.
0: Sí, a disciplina.
1: Bueno, vimos un partido disciplina táctica exacto, vimos un partido pois moi moi plano da selección sudafricana. E un México que bueno, gustoume moito Quiñones, non o coñecía o xogador sí. Que tamén ten ascendencia colombiana, de feito creo que é colombiano, pero xogou toda sí. A súa vida en México ou algo así.
0: É caso similar ao de Fidalgo, un xogador colombiano que sí. Nacionalizouse mexicano e que está a disputar este Mundial co Tri precisamente por iso.
1: Sí, pois gustoume, non o coñecía, gustoume bastante, fixo 33 goles na Liga Saudí, é unha barbaridade.
0: Unha barbaridade.
1: O resto de México, pois bueno, é un equipo bastante coñecido, bastante plano, con pouco a graza natural. Máis a lodo, bueno, de Quiñones, de Raúl Jiménez, de Fidalgo, en un par máis de detalles, o resto, pois bueno, xogadores que xa coñecemos e que non ten ningún misterio. Logo, o Corea República Checa, así rapidiño. Corea está me gustar moito, é un equipo que está a xogar con moito dinamismo, moita velocidade co balón. República Checa está sendo todo o contrario. É un equipo
0: Rocoso,
1: rocoso
0: pero no mal
1: en todos
0: sentido.
1: os seus sentidos, sí.
0: Tábula rasa de equipo. Bueno,
1: Sí.
0: moitas veces en Europa creo que cada vez vai mirando máis cara a iso. E dame mágoa tamén a mí por Sudáfrica cando, bueno, ás veces.

0: dende Galicia e para Galicia. Si Radio. 4 da tarde en Galicia. As 3 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Os acusados polo apuñalamento mortal de Joel Quispe pediron perdón á familia da víctima durante a súa última quenda de palabra no xuicio que se celebra na Audiencia Provincial da Coruña polo crime ocurrido na noite de Boa do ano 23. No peche da vista oral, os procesados trasladaron as súas desculpas aos achegados do mozo falecido antes de que o caso quede visto para a sentenza e o xurado popular inicia as deliberacións. A Fiscalía elevou durante o xuicio a calificación dos feitos de homicidio, asesinato e solicita 20 anos de prisión tanto para o autor, confeso da puñalada, como para o acusado de facilitarlle a navalla empregada na agresión. Durante as sesións, os forenses confirmaron que Joel Quispe faleceu por un taponamento cardíaco provocado pola ferida de arma blanca. Ademais, a investigación incorporou testemunhos e probas periciais sobre o papel de cada un dos acusados na agresión. Un terceiro procesado para o que a acusación particular solicita condena quedou finalmente absolto ao non apreciarse probas suficientes na súa contra. Agora será o xurado popular quen deberá determinar a responsabilidade penal dos acusados nun caso que xerou unha forte conmoción social na cidade da Coruña. O PSOE de Andalucía designará a súa secretaria xeral, María Jesús Montero, como senadora por designación autonómica. Deste xeito, a tamén vicesecretaria xeral do PSOE incorpórase á Cámara Alta, onde coincidirá cos expresidentes do partido en Andalucía, Juan Espadas e Susana Díaz. Segundo fontes socialistas, Montero accederá ao Senado tras a renuncia dun dos tres representantes que lle corresponden ao PSOE andaluz na Cámara Alta, como resultado das eleccións autonómicas celebradas o 17 de maio. O escano será cedido a Víctor González Fernández, que deixará a súa acta para facilitar a incorporación da líder dos socialistas andaluces. Pola súa banda, Espadas e Susana Díaz manterán a súa condición de senadores. A chegada de María Jesús Montero ao Senado producirase sen abandonar outras das súas responsabilidades políticas. A dirixente socialista vai a compatibilizar o seu labor na Cámara Alta coa portavocía do Grupo Socialista no Parlamento de Andalucía. Montero foi candidata á presidencia da Xunta de Andalucía nas últimas eleccións autonómicas e exerce actualmente como máxima responsable do PSOE andaluz, ademais de formar parte da dirección federal do partido.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Noise 3 K-Rock New York Radio K-Rock.
4: Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
5: Conexión correcta de...
4: Presentados.
6: Lo que sea, se mete.
4: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.

0: A mí personalmente me parece una canción a medio cocer. Eso sí, con el sello inconfundible del maestro Alejandro Sanz con Camila Cabello. Es una persona muy especial. Es mi persona favorita.
1: Yo no entiendo de colores ni de raza.
2: Sí Radio. Información comarcal. Noticias dos serán.
3: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou este mércores a cidade deportiva Fouteza do Celta de Vigo como unha infraestructura estratégica que contribúe a situar Galicia como referente internacional na formación e na innovación deportiva. Durante unha visita ás obras da segunda fase deste complexo, Rueda puxo en valor o avance dos traballos e destacou a colaboración entre o Real Clube Celta, a Xunta, o Concello de Mos e as comunidades de Montes para facer realidade este proxecto. O presidente galego sinalou que estas instalacións están pensadas para a formación integral da canteira, combinando o desenvolvemento deportivo coa educación e o crecemento persoal dos mozos e mozas que se formen nela. Alfonso Rueda.
4: Efectivamente, este é un proxecto de interese autonómico, que, por suposto, terá un impacto enorme, por descontado, aquí no Concello no que estamos. En Mos, a alcaldesa fixo moitísimo para que isto fora unha realidade. Por suposto, en Vigo e toda a súa área de influencia, pero tamén en Galicia. Isto ten unha potencia e as cousas que están proxectadas aquí, se están construindo xa na maioría, teñen un impacto e un impacto moi positivo en Galicia. Por eso, dende o asunto, vimos claro dende o principio, e despois dun proceso tamén que foi complexo, riguroso, hai aproximadamente un ano, foi declarado proxecto de interese autonómico. É decir, interesa a toda Galicia e a Xunta de Galicia vaino, xa está facendo, a acompañar.
3: O Partido Popular de Tomiño puxo en marcha un proceso participativo co que pretende incorporar as propostas da veciñanza ao seu programa electoral para as eleccións municipais do ano 27. Baixo lema Tifas Tomiño, a formación encabezada por Lara Meneses buscará recoller achegas sobre as principais necesidades do municipio para incluílas nos compromisos que defenderá de cara ao mandato 2027-2031. A iniciativa está dirixida aos preto de 14.000 habitantes do Concello. Para iso, o PP enviará unha carta a veciñanza na que convida a trasladar demandas, suxestións e propostas tanto para cada unha das parroquias como para o conxunto do municipio. Ademais da comunicación postal, a formación habilitará diferentes canles de participación a través de internet e tamén mediante contacto telefónico, co obxectivo de facilitar a recollida de opinións e iniciativas. Segundo explican os populares, o propósito é coñecer de primeira man as inquietudes da cidadanía e incorporar esas achegas ao programa electoral co que van a concurrir as próximas eleccións municipais. O Concello de Ponteareas completou unha actuación de conservación no Castro de Troña, un ben de interese cultural que permanecía parcialmente oculto pola presenza de vexetación invasora e árbores de grande porte. Os traballos desenvolveronse baixo control arqueolóxico e coa autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Segundo o goberno local, trátase do maior proxecto de protección e conservación realizado neste xacemento nas últimas décadas. A actuación centrouse na eliminación de especies invasoras, especialmente acacias e eucaliptos, así como na limpeza de diferentes zonas do castro e dos seus accesos. Estes traballos permitiron recuperar a visibilidade do enclave e mellorar as condicións ambientais da contorna. Durante a intervención, aplicáronse medidas específicas para garantir a protección das estruturas arqueolóxicas existentes, evitando danos nas murallas, fosos, muros e demais elementos patrimoniais conservados no xacemento. Ademais, realizouse un seguimento arqueolóxico continuo e empregáronse técnicas manuais nas áreas máis sensibles. A concelleira de Medio Ambiente, Silvia Fernández Táboas, explicou que a acumulación de vexetación ao longo de décadas dificultaba a compresión da verdadeira dimensión do castro e impedía apreciar unha parte importante das súas estruturas defensivas. Gracias á actuación foi posible recuperar a visibilidade de amplos sectores do xacemento e realizar unha nova cartografía dixital de todas as estruturas arqueolóxicas existentes.
2: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Si Radio de Galicia, Pretiño de ti, 4 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha masa de aire moi cálido procedente do norte de África chegou a Galicia e condicionará o tempo durante os próximos días, deixando temperaturas especialmente elevadas para estas datas previas ao comezo do verán astronómico. A calor será xeneralizada en boa parte da comunidade, aínda que chama especialmente a atención a situación no sur da costa galega. A Xencia Estatal de Meteoroloxía activou alerta amarela nas Rías Baixas e no suroeste da provincia da Coruña, onde as máximas poderán alcanzar como mínimo os 34 graus. Ademais, no marco do plan de actuación da Xunta ante posibles efectos de altas temperaturas sobre a saúde, prevese que nos próximos días se acaden niveis de risco máis elevados noutras zonas. En concreto, o interior da provincia de Pontevedra entra en alerta vermella coas xornadas de máis calor previstas para este venres e este sábado, cando se poderían superar os 35 grados de temperatura máxima. Tamén se agardan temperaturas moi altas no noroeste e interior da provincia da Coruña, zonas que quedan en alerta laranxa. Trátase dunha situación pouco habitual en áreas costeiras como as Rías Baixas, onde os avisos adoitan estar máis ligados a chuvias que a calor. A influencia do mar adoita moderar as temperaturas, xa que boa parte da enerxía solar emprégase na evaporización da auga en lugar de quentar o aire. Moi diferente é o caso do interior, especialmente en Ourense, sen esa influencia mariña, a radiación solar quenta o aire con maior intensidade. Por iso, a EMET mantén tamén aviso amarelo na zona do Miño Ourensán, onde os termómetros poden chegar aos 36 grados. Os expertos sinalan, ademais, outro factor clave, o vento do nordés. Este fruxo refresca habitualmente a costa de Lugo e a costa da Coruña, pero deixa máis protegidas as Rías Baixas e o suroeste coruñés, facilitando así que as temperaturas suban con máis facilidade cando chegan masas de aire cálido do interior.
3: Antes dos mapas, xa había pobos capaces de navegar o océano máis inmenso da Terra. Rapa Nui, Hawái, Nova Guinea, un universo de illas lendarias chega a Galicia. 200 tesouros do British Museum, Voces do Pacífico, unha exposición da Xunta de Galicia, na Cidade da Cultura.
4: Protexamos o que nos protexe.
5: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
6: Así nos coidan.
5: E así debemos coidar a nosa sanidade.
7: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
5: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
8: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas, a sanidade pública galega.
4: Todos a unha, protexamos o que nos protexe.
5: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: Un home precisou asistencia sanitaria despois de ter dificultades para sair do mar na praia do Dique, en Baroña, no concello de Porto do Son. O suceso produciuse contra as 6 da tarde deste xoves, cando o 112 Galicia recibiu a chamada dun particular alertando de que unha persoa estaba a ser arrastrada pola corrente. De inmediato, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, ademais de alertar a Salvamento Marítimo e o Servizo de Gardacostas de Galicia. Pouco despois, unha nova chamada informou de que o home conseguira sair da agua impulsado por un golpe de mar. No areal xa había varias persoas auxiliando. Según indicaron os alertadores, o afectado precisaba atención sanitaria despois do ocurrido. Finalmente foi atendido polos servicios de emerxencia e trasladado ao Hospital do Barbanza para unha valoración médica.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: favorita. Los saludos de quien te va a acompañar, tu amigo como siempre, Santiago Aguado. Esto no ha hecho nada más que tener un punto y seguido. Haciendo hincapié y luchando por la vida. Así nos lo canta el sevillano Javier Stan. Y es que, por cierto, no he venido hasta aquí para nada.
1: Mírame, buscando las cosas.
2: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias dos serán.
3: O Concello de Porriño presentou a súa proposta expositiva para a Feira Internacional Estongal 2026, que se vai a celebrar no Instituto Feiral de Vigo entre os días 17 e 19 de xuño. O ato tivo lugar na canteira Nature Granite en Porriño, en Atios. Segundo explicou o alcalde Alejandro Lorenzo, o Concello por a disposición das empresas locais un stand institucional gratuito co obxectivo de facilitar a súa participación neste encontro profesional do sector da pedra natural. A iniciativa busca reforzar a visibilidade do Porriño como un dos principais referentes internacionais da industria do granito. O espazo expositivo preséntase baixo lema O noso granito, orgullo e memoria, e combinará referencias á pedra natural extraída das canteiras do municipio con obras emblemáticas de Antonio Palacios e actuacións máis recentes realizadas en granito. Durante a presentación tamén se destacou a importancia estratégica do sector para a economía local e galega. No ato participaron representantes do Concello, da organización Estongal, do Cluster do Granito e da Xunta de Galicia. Ademais, coa colaboración do Concello, celébrase a Estongala, unha gala de entrega de premios prevista para o 18 de xuño nunha canteira do Porriño. A organización sinala que este evento servirá para poñer en valor a pedra natural e o seu papel como material de presente e de futuro para a industria. A Mancomunidade de Montes do Baixo Miño volverá a poñer en marcha este verán o programa Ollos no Monte, unha iniciativa de vixiancia comunitaria e participación cidadá destinada a reforzar a prevención dos incendios forestais durante os meses de maior risco. O proxecto presidido por José Antonio Rodríguez Palacio continuará despois dos resultados acadados na pasada campaña. Segundo a entidade, a colaboración das persoas participantes permitiu detectar de forma témpera 14 conatos de incendio, facilitando a rápida intervención dos servizos de extinción antes de que os lumes alcanzasen maiores dimensións. A iniciativa está aberta ás comunidades de Montes de Tui, Tomiño, Rosal, La Guarda e Olla, así como a outras entidades forestais interesadas en sumarse a esta rede de colaboración e vixiancia. Como primeira actividade desta nova edición, a Xunta de Galicia, a través do Distrito Forestal 18, e da Dirección Xeral de Defensa do Monte, organizará este sábado unha xornada técnica e informativa no Auditorio de Goián. A fotógrafa Lucía Alonso Garrido, natural de Salvaterra de Miño, vén de conseguir o primeiro premio de fotografía do certamen Novos Talentos Portugal grazas ao seu proxecto Escaguata Callaguai. O galardón foi entregado o pasado 30 de maio en Lisboa durante unha xornada cultural celebrada nos xardíns da Torre de Belén. O concurso está considerado unha das principais plataformas de promoción de artistas emerxentes en Portugal e reúne cada ano propostas de disciplinas como a fotografía, literatura, a ilustración, a música ou os videoxogos. Ademais do recoñecemento artístico, o premio inclúe unha dotación económica, unha cámara fotográfica e a organización dun unha exposición individual na Galería Narrativa, un espazo especializado en fotografía contemporánea. O traballo primario, o traballo premiado, naceu no ano 19 durante a etapa na que a fotógrafa residía en Brasil. Baixo o título Escaguata Callaguai, a serie documental achégase á realidade da comunidade indíxena Uni Cuín, asentada no estado brasileiro de Acre, na fronteira con Perú.
2: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias dos serán.

Electric one, does it shock you? See,

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordou abrir unha peza separada dentro do chamado caso Plus Ultra para investigar ao expresidente do goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, por presuntos delitos fiscais e de contrabando. A nova liña de investigación céntrase nas xoias topadas durante o rexistro practicado o pasado 19 de maio na súa oficina da Rúa Ferraz, en Madrid. Segundo recolle o auto xudicial, a orixe destes bens nestes momentos non está xustificada. A valoración preliminar das xoias incautadas sitúa o seu valor en 1.323.915 euros. Entre o material localizado figuran reloxos e distintas pezas de xoiería de alto valor económico. O magistrado acordou comunicar formalmente a imputación a Rodríguez Zapatero neste novo asunto para garantir o seu dereito de defensa. Ademais, a súa declaración por estes feitos quedou fixada para as mesmas datas nas que xa estaba citado na peza principal do caso Plus Ultra. Os próximos 17 e 18 de xuño. A investigación continúa aberta para esclarecer a procedencia das xoias e determinar se existe relevancia penal nos feitos investigados.
3: Beneficios fiscais na declaración da renda.
4: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
3: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
4: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
3: Máis información en atriga.gal.
4: Galicia cumpre, Xunta de Galicia.
2: A Garda Civil detivo na Guarda dúas personas, un home de 56 anos e unha muller de 63, como presuntos autores dun delito de tráfico de drogas nunha operación que permitiu desmantelar un punto de venta de estupefacentes na localidade do Baixo Miño. A investigación iniciouse a comenzos de maio, despois de que os axentes recibisen información sobre un aumento da presenza de consumidores de droga nas inmediacións dunha vivenda. As tarefas de vixilancia permitiron comprobar un continuo movemento de persoas que accedían ao inmoble e abandonaban o lugar con distintas sustancias estupefacentes. O pasado 5 de xuño levouse a cabo a entrada e rexistro da vivenda, unha actuación que rematou coa detención dos dous sospeitosos. No interior do inmoble, os axentes localizaron 20 doses de cocaína e heroína xa preparada para a súa venda, ademais de 12 gramos de heroína, 70 gramos de cocaína, 50 gramos de sustancia de corte, 1.700 euros en efectivo e diverso material empregado para manipulación e distribución da droga. Tamén se interviron obxetos procedentes dun roubo con forza nunha vivenda. Os detidos foron postos a disposición xudicial no Tribunal de Instancia de Tui. Tras prestar declaración, quedaron en liberdade, aínda que continúan investigados por un presunto delito de tráfico de drogas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Ya estamos aquí de vuelta, sí, en la mejor radio y cómo no, con la fórmula del ayer y del hoy. Los éxitos que tú esperas, con quien te acompaña si tú quieres, tu amigo Santiago Aguado.

0: Sí Radio. Información comarcal. Noticias dos serán.
1: O director xeral de Gandeiría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias da Consellería do Medio Rural, José Balseiros, mantivo este martes en Gondomar unha reunión con responsables da comunidade de montes veciñais en Mancomún de Vincios para avanzar nun proxecto de colaboración orientado á creación dun novo pasteiro. A iniciativa contempla o posible desenvolvemento deste espazo en terreos propiedade da comunidade de montes co obxectivo de impulsar o pastoreo en extensivo de gando de razas autóctonas. Durante o encontro, Balseiros destacou a importancia dos pasteiros para o desenvolvemento do rural e sinalou que contribúen de maneira positiva á conservación da biodiversidade dos ecosistemas agroforestais. Ademais, subliñou o seu papel na prevención dos incendios forestais ao favorecer unha xestión activa do territorio. O director xeral tamén apuntou a este tipo de actuacións como impulso para a actividade socioeconómica das zonas rurais a ofrecer espazos adecuados para a gandeiría extensiva. Dende a Consellería de Medio Rural lembran que o Plan de Pastos de Galicia permitiu mobilizar dende o ano 20 preto de 2.500 hectáreas repartidas en 106 pasteiros. Para esas actuacións destinouse un investimento arredor a 215 millóns de euros. O futuro centro de día de Atios no Porriño deu un paso adiante despois de que o Consello da Xunta aprobase a chega económica necesaria para colaborar na rehabilitación da antiga Escola Unitaria do Covelo no Porriño. O proxecto contempla unha inversión total de 431.000 euros, dos que a Xunta achegará 150.000, o resto do financiamento será asumido polo Concello do Porriño. Segundo as previsións municipais, as obras sairán á licitación ao longo deste mes de xuño, coa intención de que o novo equipamento poida entrar en funcionamento durante o ano 27. A actuación permitirá transformar o antigo edificio escolar nun centro de día destinado á atención das persoas maiores da parroquia de Atios, unha infraestructura demandada dende hai anos pola veciñanza. O alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo, destacou a importancia deste investimento e lembrou que a creación deste servicio figura entre os compromisos adquiridos polo seu goberno municipal. A fotógrafa Lucía Alonso Garrido, natural de Salvaterra de Miño, vén de conseguir o primeiro premio de fotografía do certamen Novos Talentos Portugal grazas ao seu proxecto Escaguata Callaguai. O galardón foi entregado o pasado 30 de maio en Lisboa durante unha xornada cultural celebrada nos xardíns da Torre de Belén. O concurso está considerado unha das principais plataformas de promoción de artistas emerxentes en Portugal e reúne cada ano propostas de disciplinas como a fotografía, literatura, a ilustración, a música ou os videoxogos. Ademais do recoñecemento artístico, o premio inclúe unha dotación económica, unha cámara fotográfica e a organización dunha exposición individual na Galería Narrativa, un espazo especializado en fotografía contemporánea. O traballo primario, o traballo premiado, naceu no ano 19 durante a etapa na que a fotógrafa residía en Brasil. E baixo o título Escaguata Callaguai, a serie documental achégase á realidade da comunidade indíxena Unicuín, asentada no estado brasileiro de Acre, na fronteira con Perú.
0: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: noticias.
1: O índice de prezos ao consumo, o IPC, situouse en Galicia no 3,5% interanual durante o mes de maio, unha décima máis ca abril e tres décimas por riba da media estatal, que quedou no 3,2%. Galicia registra así o terceiro dato máis alto entre as comunidades autónomas, ou por detrás de Madrid e Cantabria. Segundo os datos publicados polo Instituto Nacional de Estadística, os prezos de Galicia medraron un 0,1% respecto ao mes anterior e acumulan unha subida do 2% no que vai de ano. Entre os grupos que máis presión exercen sobre a inflación continúan o transporte, condicionado polo encarecemento dos carburantes e tamén sectores como a restauración e os servizos. Pola contra, a moderación nos prezos de electricidade, da alimentación e do vestido contribuiu a conter unha subida maior. No conxunto do Estado, a inflación manterase por terceiro mes consecutivo por enriba do 3%, nun contexto marcado pola volatilidade dos prezos enerxéticos e pola incerteza internacional. Ademais, a inflación subxacente, que exclui alimentos non elaborados e produtos enerxéticos, subiu ata un 3%. O dato confirma que Galicia segue entre os territorios onde máis se encarece o costo da vida, cun impacto directo no poder adquisitivo das familias.
2: Protexamos o que nos protexe.
3: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
2: Así nos coidan.
3: E así debemos coidar a nosa sanidade.
4: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
3: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
5: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
2: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
3: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: A celebración de San Antonio en Portugal volveu a incrementar a demanda de sardiña galega, con boa parte das capturas subastadas nas lonxas de Galicia destinadas ao mercado luso. Co aroma das sardiñas asadas xa instalado en cidades como Lisboa, a demanda medra de forma notable nestas datas, superando mesmo a capacidade de abastecemento da frota portuguesa. Por iso, un ano máis, comerciantes portugueses acudiron ás lonxas galegas para mercar produto. Esta maior presión sobre o mercado deixouse notar nos prezos. Na lonxa da Coruña, 18 barcos de cerco descargaron 36.500 kilos de sardiña, con prezo por kilo de entre 1,5 e 4,7 euros. Dende a Rula coruñesa confirman que a maior parte da mercadoría foi enviada a Portugal. Tamén na lonxa de Ribeira, outra das principais de Galicia para esta especie, venderonse máis de 26.000 kilos, con prezos maioritarios de entre 3,20 e 3,40 por kilo, aínda que algúns lotes superaron os 4,20 euros. A forte demanda provocou ademais unha menor presenza de sardiña nas peixerías galegas, o que tamén elevou os prezos ao consumidor. En establecementos da Coruña, o quilo vendeuse entre 7 e 8 euros, cifras semellantes a rexistradas na Praza de Abastos de Carballo.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
6: Si Radio, a información que necesitas.

0: Sí Radio. Información comarcal. Noticias dos serán.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou este mércores a cidade deportiva Fouteza do Celta de Vigo como unha infraestrutura estratégica que contribúe a situar Galicia como referente internacional na formación e na innovación deportiva. Durante unha visita ás obras da segunda fase deste complexo, Rueda puxo en valor o avance dos traballos e destacou a colaboración entre o Real Clube Celta, a Xunta, o Concello de Mos e as comunidades de Montes para facer realidade este proxecto. O presidente galego sinalou que estas instalacións están pensadas para a formación integral da canteira, combinando o desenvolvemento deportivo coa educación e o crecemento persoal dos mozos e mozas que se formen nela. Alfonso Rueda.
2: Efectivamente, este é un proxecto de interese autonómico, que, por suposto, terá un impacto enorme, por descontado, aquí no concello no que estamos. En Mos, a alcaldesa fixo moitísimo para que isto fora unha realidade. Por suposto, en Vigo e toda a súa área de influencia, pero tamén en Galicia. Isto ten unha potencia e as cousas que están proxectadas aquí, se están construindo xa na maioría, teñen un impacto e un impacto moi positivo en Galicia. Por eso, dende o asunto, vimos claro dende o principio, e despois dun proceso tamén que foi complexo, riguroso, hai aproximadamente un ano, foi declarado proxecto de interese autonómico. É decir, interesa a toda Galicia e a Xunta de Galicia vaino, xa está facendo, a acompañar.
1: O Partido Popular de Tomiño puseu en marcha un proceso participativo co que pretende incorporar as propostas da veciñanza ao seu programa electoral para as eleccións municipais do ano 27. Baixo lema Tifas Tomiño, a formación encabezada por Lara Meneses buscará recoller achegas sobre as principais necesidades do municipio para incluílas nos compromisos que defenderá de cara ao mandato 2027-2031. A iniciativa está dirixida aos preto de 14.000 habitantes do concello. Para iso, o PP enviará unha carta á veciñanza na que convida a trasladar demandas, suxestións e propostas tanto para cada unha das parroquias como para o conxunto do municipio. Ademais da comunicación postal, a formación habilitará diferentes canles de participación a través de internet e tamén mediante contacto telefónico, co obxectivo de facilitar a recollida de opinións e iniciativas. Segundo explican os populares, o propósito é coñecer de primeira man as inquietudes da cidadanía e incorporar esas achegas ao programa electoral co que van a concurrir as próximas eleccións municipais. O Concello de Ponteareas completou unha actuación de conservación no Castro de Troña, un ben de interese cultural que permanecía parcialmente oculto pola presenza de vexetación invasora e árbores de grande porte. Os traballos desenvolveronse baixo control arqueolóxico e coa autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Segundo o goberno local, trátase do maior proxecto de protección e conservación realizado neste xacemento nas últimas décadas. A actuación centrouse na eliminación de especies invasoras, especialmente acacias e eucaliptos, así como na limpeza de diferentes zonas do castro e dos seus accesos. Estes traballos permitiron recuperar a visibilidade do enclave e mellorar as condicións ambientais da contorna. Durante a intervención, aplicáronse medidas específicas para garantir a protección das estruturas arqueolóxicas existentes, evitando danos nas murallas, fosos, muros e demais elementos patrimoniais conservados no xacemento. Ademais, realizouse un seguimento arqueolóxico continuo e empregáronse técnicas manuais nas áreas máis sensibles. A concelleira de Medio Ambiente, Silvia Fernández Táboas, explicou que a acumulación de vexetación ao longo de décadas dificultaba a compresión da verdadeira dimensión do castro e impedía apreciar unha parte importante das súas estruturas defensivas. Gracias á actuación foi posible recuperar a visibilidade de amplos sectores do xacemento e realizar unha nova cartografía dixital de todas as estruturas arqueolóxicas existentes.
0: Sí Radio. Información comarcal. Noticias dos serán.

0: Galicia, a 7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un motorista faleceu este venres despois de verse implicado nun accidente de tráfico cunha furgoneta na autovía A52 ao seu paso polo concello ourensán de Carballeda de Avia. O accidente produciuse arredor das 7:45 horas á altura do punto quilométrico 255 da vía. Foi o propio condutor da furgoneta quen contactou co 112 Galicia para alertar da colisión cunha motocicleta e advertiu xa da posibilidade de que o motorista estivese falecido. Nada máis recibir aviso, o centro integrado de

0: atención ás emerxencias mobilizou o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que desplazou inicialmente o helicóptero medicalizado con base en Ourense. Tamén foron alertados os bombeiros do Carballiño, o Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Rivadavia e a Garda Civil de Tráfico. Unha vez no lugar, os servizos de emerxencia só puideron confirmar o falecemento do motorista. Segundo as primeiras investigacións, a furgoneta alcanzou a motocicleta por alcance, provocando que o condutor saíse despedido varios metros ata bater contra o quitametos. A Garda Civil investiga ahora as circunstancias nas que se produciu o accidente. O 96,25% do alumnado que realizou en Galicia os exámenes da proba de acceso á universidade, a PAU, superou a fase xeral. En total aprobaron 11.102 dos 11.534 estudantes presentados, segundo os datos da Comisión Interuniversitaria de Galicia. A porcentaxe de aprobados mellora lixeiramente con respecto ao ano pasado, cando se situou no 95,58%, e tamén supera o rexistro de hai dous cursos. Nesta convocatoria matricularonse 13.437 estudantes, dos que finalmente presentáronse 13.312, o que supón máis do 99% do total. A edición deste ano estivo marcada por varias incidencias nos exames. As principais polémicas producíronse en dibuixo técnico, onde a CIU recoñeceu erros non enunciados que obrigaron nos enunciados que obrigaron a ampliar en 30 minutos o tempo da proba. Tamén houbo controversia en Historia de España por algunha pregunta sobre socialismo e anarquismo que levou a revisión dos criterios de corrección. A Comisión Interuniversitaria publicou instruccións actualizadas para garantir que ningún estudante resultase prexudicado por estas incidencias.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

clase, estudas, sí, radio. Somos como a ti.

Arrancamos esta edición número 55 do Galo Vermello en Si Radio escoitando a Exeria. Esta canción como un xove é unha canción que pecha un ciclo de varios sinxelos publicados pola banda e que promete unha nova edición de grabacións que en breve saltarán a publicación e poderemos escoitar neste Galo Vermello. Seguimos, pois, agora vamos con Zabala e das Cruces.

E así de irreverente vai esta noite. E claro, entre a irreverencia, pois tampouco temos que dar un paso atrás. Damos un paso adiante cun trío barcelonés chamado Hostia Pedagógica e este adianto do seu novo disco debut, Estás Roto.

0: en internet www.sirradio.info.
1: No Guies da Cañiza formamos a profesionais dende hai máis de 40 anos. Impartimos bacharelato e formación profesional nos ciclos de grado medio de xestión administrativa e electromecánica de vehículos e nos ciclos de grao básico de informática de oficina e mantenemento de vehículos. Se estás pensando no teu futuro, aposta polo Guies da Cañiza. Temos o compromiso de formar ao noso alumnado para dar a mellor saída profesional aos teus estudos. Lémbrate que o plazo de admisión para os ciclos formativos é do 15 ao 30 de xuño. Consulta toda a información na nosa web do centro. Agardámoste.
2: Mosting ese de rosa en xuño. A fin de semana do 13 e 14 de xuño, ven a vivir a Festa da Rosa. Tradición, gastronomía e ambiente único. Pregón de Touriñán, a tradicional exaltación da empanada de millo. Unha nova edición de Bares Mos e a gran novidade. A primeira feira do viño rosado de Galicia. E os días 20 e 21, desfile e xuntanza de palilleiras. Concertos, cultura popular, folclore, actividades para todas as idades e moita festa durante todo o mes.
1: En Si Radio abrimos unha fiestra a información xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia primeira hora. As 2:30 da tarde, noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en avances informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Si Radio estamos pendentes de ti.
0: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.
3: Ella es la mejor, Pladur, a banda de Pontevedra con ese punk fresco. Para rematar este bloque de punk irreverente, vamos con Leopardas e Marciana Tropical.

grupo francés. O francés, decía, Iván Serrano lidera unha banda en Londres que xa leva varios discos, o último titulado Gasolina. Chámanse The Dustaphonies e deste disco escoitamos Comedance Les Fins de Fellini.

0: Hay que matar al patrón.
1: Seguimos. Esta vez imos a unha poboazón moi pequena chamada Quintana de la Serena, en Badaxoz. E aí atopamos unha banda que xa levanos facendo as cousas ben, chamada The Buzzcocks, e que no seu disco, no ano 2026, atopamos este Store and Say My Brian.

E cando falamos de rock and roll, tamén algo de punk, hai obligatoriamente que pasar por Suecia, un país que das unha patada a unha pedra e salen bandas por todos os lados. Aí naceron os Hives, aí vamos a extraer un tema do disco do 2025 titulado Roll Out the Red Carpet.

0: E aquí seguimos nesta edición número 55 do Galo Vermello, nesta noite escura e tenebrosa onde vai achegado o noso espírito para escoitar máis música diversa no Galo Vermello. Xulio, seguimos nesta terceira ronda. Non, así non vas a poder falar porque estás muteado. Proba agora.
1: Agora vamos a falar dunha das bandas emblemáticas deste país. Vamos a falar de Los Enemigos, unha banda con 40 anos de trayectoria e que sigue facturando cancións bonitas, que sigue traballando no estudio e que sigue facendo cancións chulas, cancións chulas. E de aí ven este título do ano 2026. Escoitamos cancións chulas.

unha conexión Madrid-México do cantante madrileño De Pedro coa cantautora e compositora mexicana Vivir Quintana, que a comenzos do mes de maio de 2026 xuntáronse para gravar esta fermosa canción titulada Tercos, Los Tercos.